dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

zhuk i si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birdje. Klab FM, lëri yje

0: kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

E, si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

E, sa e çuditshme, ti e hapa televizorin vonë dhe vazhdonte një debat politik. Mu duk si kur sapo e kishim filluar. Me një fjalë, nuk isha... E, sa e çuditshme, ti e hapa televizorin vonë dhe vazhdonte një debat politik. Duk si kur sapo e kishim filluar.

0: Për kohë shukaj shpeti?
1: Bërën për kohë shtu, shef.
0: Por ti më zutal, për kohë shukaj shpeti për të pysë?
1: Seriosisht e kam o shef? Bërën për kohë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kohë shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë shukaj shpeti?
1: Për kohë shtu?
2: Se për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cepi i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjes. Unë jam Andi Begolli dhe jemi në përkukështu në Radio Kombëtare Klab FM, do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mos e ndjejmë fare këtë orën e mëngjesit, këtë që na vjen gjumi rrotull më sa ska. Por ne nuk dorëzohemi. Jo. Ne do të mbajemi të fortë deri në fund, do ta shmangim gjumin sa më shumë, do ta mbajmë larg nesh. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM Bikale, shumë e thjeshtë për ty, si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj. Dhe sapo tyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashta këto radio i gjeni edhe tek aplikacioni i Club FM-it. Qose si keni shkarkuar akoma, bëjeni më një herë tani, shkruani në Radio Club FM sin App Store ashtu dhe në Play Store, shkarkoni dhe kaqetisht se gjitha me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër Shqipërisë, e rëndësishme është thjesht të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Ndërkohë Rudina na ka shkruar dhe thotë mirëmëngjes Sandi dhe dëgjuesve, një të mërkurë të bukur ju uroj. Të përshëndes Rudina dhe një të mërkurë sa më të mbar. Mirë, ne do ta nisim më një herë me 3 Doors Down me Kryptonite dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: duhet bëj një studim ku të provoj që paraja nuk të bën të lumtur. Problemi është se nuk po gjej dot sponsor. Club FM, ka për radion.
1: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me vezët. Sa vez konsumoni në ditë? Është një pyetje në fakt shumë tronditëse. Është një pyetje që të shkatron, të konsumon së brëndshmi fillimisht dhe më pas së jashmi. Por në fund fare do bëjmë si do bëjmë, do sforcohemi dhe do mundohemi që t'japim përgjigjet që ne mendojmë për këtë pyetje. Sa konsumoni, pra sa vez konsumoni në ditë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë pra këtë pyetje. Ndërkohë ne do kalojmë njëherë, do të dëgjojmë UB40 me Can't Help Falling in Love. Ah, pa, nuk di, domethënë fjalë dashurie, fjalë zemre.

0: 0-6-9-20-7-12-2-2 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me vezët. Sa vezë konsumoni gjatë 24 orëve për një ditë pra? Kjo është pyetja. Një pyetje në fakt shumë shumë vështirë, shumë tronditse mund ta themi, por ne nuk dorzohemi, nuk trembemi nga një pyetje. Ndërkohë që Rudina thot një pyetje më rrotulloi dije në përmend, tani s'po kujtohet për kiamet sot. Okej. Okay. Nëse të kujtohet, na thuaj. Ndërkohë Alma Elbasan thot: "Andi, mirëmëngjes, një ditë mbart kemi dhe sikur po më shikoje se sa i vura të zihej vezët. Një kokër në mëngjes ka raste dhe dy. Kalosh bukur sot," thot Alma. "Përshëndes Alma dhe të bëf mirë veza," me qëra fjalët e veza. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes, Andi.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes Sonida, si je?
1: Mirë, faleminderit, jura një ditë
0: ditë të mbarë edhe për ty. Si kalove njerë, si shkoj ditë të djeshme?
1: Mirë, po ti,
0: shumë mirë, shumë mirë.
1: Sot protesta i Herandit, sot protesta.
0: Mirë, të falja ke, të falja ke nga protesta.
1: A ti jam e dhe unë.
0: Mirë, shumë mirë, përgjithësi mirë, njerëzit po mbajnë, gjithë shka mirë.
1: Jam me shpirt, se, dhe më thënë fizikisht jo, se fizikisht jam në shpi, po them që me shpirt.
0: Shumë mirë. Sonila, sa vez konsumon në 24 orë, në dit?
1: Me thëmë të drejtë në antikur i gatuaj vejt, nuk mund të mdo të has një, kurse kur mi gatuan burri, o zot, një 3-4 të ki më si për para dhe... Nuk ngopën, sepse i bën shumë të mira dhe çdo gjë tjetër e gatuaj shumë mirë, vetëm tek veza më shijon më shumë kur ma gatuan burri.
0: Okej. Po nuk ke kështu, domethënë nuk ke kufizim për tipit që jo deri i kaq se nuk lejohet e kështu gjërash nuk ke. Domethënë do nëse han ose nëse ulesh i han.
1: Po them, domethënë që e gat kur e bën vezën ai?
0: Po, e han pra, e han 3-4
1: sa të bëj. Nuk e lejohet shumë edhe sepse ka qenë jashtetit më të shtë në kohës ku ishte beqar dhe është mësuar me gatimet që është atje. Edhe me pëlqen shumë sepse më ndimon shumë me gatime, me punët e shtëpisë, me të gjitha.
0: E kuptova. Mirë, Sonila, të përshëndes, të falenderoj dhe të uroj një ditë mbarë dhe të kënaqësi që folëm. Ndërkohë Edi Lushja na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, sa për temën dy vezë të zjera në mëngjes, ju uroj ditë të mbarë të keni," thotë Edi, të përshëndes. Edhe të uroj një ditë mbarë, falenderoj për urimin. Ndërkohë ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Eyes Don't Lie nga Tones and I. Kthehemi pas pak.

0: Rudina na shkruan për pyetjen dhe thot
1: një sekund.
0: Po. Na thot për pyetjen do thoja Andi më shumë se 3 nuk konsumoj, po rall në të përditshmen nga 1. Nga 1. E përshëndes Sonitën dhe të gjithë dëgjuesit e përku kështu. Të thot
1: një sekund.
0: Po. Na thot për pyetjen do thoja Andi më shumë se 3 nuk konsumoj, po rall në të përditshmen nga 1.

0: se këtë radio, më kishtë humbur radio dhe s'pru në gjosha.
1: S'kishtë humbur radio, nuk përna gjeje ku jemi?
0: Po, po.
1: Po pse kështu?
0: Nuk përnë përnë se do, nuk e di që kishtë radio.
1: Ah, okej. Okay. Okay, Dani, radio jota apo radio jonë?
0: Radio jone
1: këtu nga makina. Ate makina, okej, okay, okej.
0: Okay. Po ti ngjush zërin, e kuptoti po ja.
1: Më bëhet qefi. Më bëhet qefi që e ke rregulluar edhe që u riktheve sërish në emision.
0: Patjetër të rikthena.
1: Naim, sa vez konsumon brenda 24 orëve?
0: Po ati po ja harroj me hangër veza andi tani.
1: Si asnjë?
0: Aha. Të vez kemi edhe për të ngronë, po harroj me di.
1: Po si harron, si mund të harrosh, ta është vez, veza është gjë kryesore, si mund të harrosh?
0: Po që e të thoti, për të që a thonë që të bëjt dam për veshka, të bëjt dam kësho, edhe...
1: Kush thot? Kush e thot të?
0: Po kësho a thonë, ma lineve që a nuk në shpipët.
1: Me vërte?
0: Po, kemi ardhë gjonat kundër të ti, Andi, o Andi.
1: Po pra, po mos...
0: Të që kena me hongër...
1: E kuptoj.
0: Si kena mishta e s'kena dhom, o.
1: Okej. Okej.
0: Kur kishim dhom, nuk kishim mish edhe.
1: E kuptoj. Tani një sekondë, se ta sqaroj të punën e vezës. Më shumë e lehtë çështje harrese apo edhe nga kjo frika që thua që thonë që të bën keq
0: edhe. Jo, më harres.
1: Është punë harrese, e kuptova. E kuptova.
0: Harrese randi se vez, shiqur zotet kena vez, gjëna.
1: Po pra, se besë duhet keni dhe vez shtëpie, nuk është se keni vez që shkoni i blenin dyqan.
0: E pra, një kjo që vin, hajde japim dhora vez.
1: Pikërisht. Na jemi të përshëndes, kënaqësi që u dëgjuam edhe të urojmë ditë të mirë.
0: Gjithë të gjithëve.
1: Inshallah
0: mbarsi.
1: Gjithashtu. Ciao, Galeshin, ciao. Atëherë Rudina thot, shqyr që gjetë Naim ose na mungo më, ndërkohë Genti Derisi thot, të ka shkuar në protest radio Naim, thot Gendi Derisi. Okay. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Elton John me Dua Lipën, me Cold Heart, dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:27 minuta në këto momente.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: 0-6-19-20-7-10-22 është numri telefonit, pra për pyetjen që kemi për ditën e sotme, sa vezë konsumoni gjatë ditës? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Kemi një telefonat, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Përshëndetje, mirë mëngjesi.
3: Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje, si ka duhet?
3: Mirë, si kalon ju?
1: Mirë, të lutem ule zërin e radios andej që më ngjosh direkt nga telefoni, se bëhet si telefoni prishet, do kuptojmë, nuk do merremi vesh.
3: Po kuptoj.
1: Faleminderit. Për ku kështu një herë është ora 5:31 minuta, për ku je nisur?
3: Po shoa dali ku dali, po kuptoj.
1: Ah, e po inshallah del ndonjë gjë, veçë që nga kështu. Nuk e di nëse dëgjove pyetjen, sa vezë konsumon në 24 orë?
3: Pak alergji vezët. Ja ma kanë qenë zonin kështu, po zakonisht nga 30 copë në ditë.
1: 30 copë në ditë?
3: Nuk e të prajmë, ja.
1: Jo, se të proge fare, po ti, falj, po ti bëge gjithë gjiron e dyqanit që ke afër shtëpisë, o vlla.
3: Jam shumë palestë, jam bëjmë proteina.
1: E di që e kam dëgjuar nga një miku im që merret me palestër, dhe ai po më thoshte para një ca muajsh, dhe më shëm bota para syve, thash, sa vezë, po më tha 15 vezë, ka si gjë. Po si është pas ka si gjë, nuk e di, domethënë më ra, nuk, unë mendoja me këtë mënyrën e vjetër që thoshin që deri në 2 vezë mos e tepro, ë, dhe ai ma hodhi poshtë gjithë.
3: Proteina mtira për sa fletën.
1: Po nuk të bëjnë, domethënë të bëjnë mirë në momentin që ti konsumon, domethënë që ke aktivitet fizik gjatë ditës, nuk ka asnjë lloj problemi, si çfarë thuhet për këtë?
3: Ta patjetër, patjetër.
1: Okej, okej, okej. Mirë, të përshëndes, ishte kënaqësi që u dëgjuam, edhe uroj që të dali në një gjë, siç the. Përshëndes. Kalofsh mirë, çao, kënaqësi. Mirë, do të kujtoj edhe një herë pyetjen për të gjithë ata që s'e kanë dëgjuar ose që sapo kanë hapur tani radio në këto momente, sa vezë konsumoni në 24 orë? 0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ne do të dëgjojmë No Doubt dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Boh, qa tërë si. Mirë që java i ku këtë pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Klab FM, kapër radion.
1: Ibrahimi na shkruan nga Mikono dhe thot: mirëmëngjes Andi, ju përshëndes të gjithëve. Konsumoj 2 deri në 3 vezë çdo ditë. Jam shumë i rregullt me to, thot Ibrahimi. Ibrahim, përshëndes edhe të uroj një ditë mbar. Ndërkohë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Sa vezë konsumoni në 24 orë? Kjo është pyetja. Është ora 5:38 minuta në këtë moment. Ndërkohë, do të flasim për një aplikacion ose jo aplikacion, për një element të ri që është futur në Google Earth. E keni parasysh ato se si përdoret Google Earth, që ti mund të shohësh pamjet bukura, shkon nga 2D në 3D. Okay, deri këtu është në rregull. Por çfarë ka futur së fundmi? Ka futur edhe një aplikacion që ti të shohësh tokën në syrin e një piloti. E ka futur që në datën 12 qershor, pra për para 5 ditve, është akoma, si më thënë, eksperimentime sipër, dhe është shumë e bukur. Ti mund të japësh, nuk është për profesionist, është për amator, për çdo person, pra që mund ta hapi Google Earth, po ta zgjedhë atë, i dalin ato opsionet me atë shigjetën, me atë si kështu si që tregon sikur tipo ecën me, po jep tip, po piloton avionin, dhe do arrish të shohësh vende në 3D sikur je vërtet aty, të hapësirave të ndryshme, do të varet se kë vend zgjedh, ku e nis dhe çfarë drejtimi do të shkosh, dhe duke sikur jep vërtet avionit dhe futesh duke parë lumenj, detra, male, kodra, shumë e bukur. Opsion shumë i lezetshëm, nuk e kam provuar akoma, po do dua ta provoj, se dua të shoh atë ndjesinë, pra që të jep kur ti duket sikur po e jep vet avionit në atë moment. Ka ardhur një mushkonjë në studio, nuk po mlet qet për çamet. Tani do gjejmë një këngë, sa të vrasun mushkonjën, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Për ku kështu?
1: Jemi në Për ku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:44 minuta në këto momente. E kemi nisur udhëtimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë, nga e hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e vezëve. Sa vezë konsumoni në 24 orë? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222. Të flasim pak për një, përshikoja një video shumë interesante në një karburant në diku nga Amerika, besoj ishte. Ishte ndaluar një baba me dy vajzat e tij, do hanin diçka, do mbaronin këto punët e tualeteve e këto gjërat, do vazhdonin sërish në udhëtimin e tyre. Nuk e di se për ku ishin nisur, nuk s'ka rëndësi kjo që, por erdhi momenti që do t'i çonte tualet. Ngrihet ky babai, merr dy vajzat dhe shkon tek tualeti i femrave. Normalisht vajzat ishin të vogla, 5 vjeç, 4 vjeç, 6 vjeç, kaq diku këtu. Dhe normalisht që kishin nevojë për kujdesje, për një asistencë, pra si i thon. Ja, është futur brenda, por tek tualetet e këtij karburanti ishin nga këto tualetet që janë brenda, si më thon, brenda tualeteve të femrave, janë 3, 4, 5 që kanë atë lavamanin e përbashkët. Tani ky i futi vajzat dhe filloi duke lar duar tek tualeti i vajzave. E duke, si më thënë, duke mbaruar me vajzat, duke i pastruar e kështu. Vjen, është, mund, ka dal një grua, është futur në ato momente në tualet, e ka bërë të madhe, e ka dal, ka thënë të shoqit që kështu, unë desha të hyja në tualet, po është një burë me dy vajza aty. Që shkjo punë, dhe më thënë, si mund të shkojnë në tualet tani, e jo po, dhe më thënë, punët e grave në tualetet e grave janë intime, nuk mund të... Nese, vjen bashorti i kësaj zonjës dhe bën namet këti burrit, këti babajt të dy vajzave që i kishte çuar në tualet. Sherri i madh i thoshte ky, ore, si ti çoj, ku ti çoj? Se te tualeti i burrave, i meshkujve, nuk i çoj dot. Se janë dy vajza, janë shumë vogla, ndërkohë që tualeti i burrave janë për gjithë, do të thonë kush nuk hyn e kush nuk del. Kështu që këtu ishte i vetmi vend që mund të pranoje. Jo, sherri i sherr, del nga tualeti dhe si përfundim, ai bashortja sa e gruas thret policin për ta sqaruar këtë gjë. Nuk e di më, po e mendoja, edhe thash, ore, si mund zgjidhet në fakt? Si mund zgjidhet, sidomos tek këto tualetet që janë kështu, pra si puna e kësaj, se kur janë tualet tek, që është një tek femrash, një tek meshkujsh, okay, se është e zgjidhshme, po... Kur është një tualet që hyn shumë femra dhe janë disa tualete aty brënda, jo me lavaman për bashkët, është pak problem kjo gjëja. Apo edhe për meshkujt. Atere, ku duhet i qoj vajzat e ti, ky babaj, pra? Nuk e ti një halli madh, po mundohesha nuk e gjeta do të zgjidhje, në? Nuk e rrita do të gjej. Apo në base duhet një tualet vetëm për fëmijët, por edhe një tualet vetëm për fëmijët, edhe fëmijët janë femra meshkuj dhe ato nuk mund të shohen në të njëjtin tualet. Nuk e di, më nuk arrita do të që të gjej një zgjidhje, pra se si mund të jepej drejtimi i dur kësaj historie, jo tragjike, s'mund ta themi këtë gjë, por kësaj historie shumë interesante. Ne do të dëgjojmë në këto momente Mono, Alban Kondi, Boyken Lako dhe Castro Zizo.

Kur filloi pandemia, shumë njerëz filluan të bëjnë punën nga shtëpia e tyre. U përhap shumë atëherë, qofse e mbani mend, një aplikacion Zoom quhej ajo, ku ti hyje, bëje mbledhje ose bëje video call me 10 veta, 30 veta, 20 veta për i herësh. Një mënyrë shumë veta, ose më sakt shumë shkolla i bën shkollat në këtë lloj mënyre, që mësuesi futej online dhe futeshin gjithë nxënësit nga shtëpia të tyre për të bërë, pra merreshin dhe mungesat më sakt nga interneti, nga Zoomi. Me Zoom janë u bën shumë punë, shumë takime pune, takime sikur të jesh në zyrë. Dhe vazhdojnë akoma dhe sot, u kthyen edhe në një lloj jetese, një mënyrë jetese për shumë e shumë persona në botë. Por një tip shumë interesant, ai nuk e ka ndaluar veten, e ka ose më saktë ka shfrytzuar këtë pjesën e Zoomit për ta lënë veten të lirë që të eksplorojë botën, të eksplorojë gjëra të reja. Pse them të eksplorojë? Sepse ai edhe pse duhet të ketë orare që duhet futet në Zoom që të bëj këto, si më thënë, mbledhjet me shefin, me klientën ndryshëm, ai vazhdon që të jetë në udhëtime sipër. Ai për shembull ishte në një DV në mes të shkretë të tirës, kishte orarin që duhet futej në Zoom dhe nuk i plasi fare, siç ishte ashtu në DV në mes shkretë të tirës, hapi laptopin, bëri lidhjen direkte, po ja jam tu, e dha mendimin e tij, as u shqetësua fare për pjesën që për pjesën si dukej pjesa mbrapa ti. E bëri atë lidhjen online, iko, miro pafshim, kalofshim mirë, dëgjojmë nesër dhe vazhdoi me DV-n duke ecur në mes shkretë të tirës, duke vazhduar atë pjesën e aventurave të tij. Duhet i shumë bravo i qofë që ruajnë të qetësinë këtë. Unë nuk e di, unë do putesha fare nga emocionet, nga do thoja mos do ta marrin vesh që jam në majtë të DV-s, mos do ta marrin vesh që jam në mes të Saharas ose në mes të një shkretë të tjere, mos do ta marrin vesh që jam për qefi dime dhe nuk jam në punë apo nuk jam në zyrë duke u marrë me punët që më kanë dhënë, më kanë lënë për sipër. Nuk e di, do bia shumë shpejt në sy. Por unë jam unë dhe ky tipi që është në majtë e DV-s, që si plasfare, është ai.

0: 6.
1: Për ku kështu ka shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku kështu ka shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef. Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me pjesën e vezve. Sa vez konsumoni brënda 24 orëshit? Kjo është pyetja. Në shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë, unë po shikoja më humbi. Prit një sekund. Më duket se më humbi, e? Një moment, mosap, ma duket se më humbi. Gjithsesi, ishte një informacion në lidhje me Hungarinë. Hungaria së fundmi ka miratuar një ligj që ka ndalë në një përfundim që një qeveri nuk mund të mbaj më shumë se dy mandate, pra deri në 8 vjet, dhe nëse kalon 8 vjet nuk i lejohet më që të zgjidhet kryeministër, i njëjti kryeministër pra që ka qenë në këto 8 vjet. Konkretisht është bërë për Urban, ish kryeministri i Hungarisë, që e mbajti për 16 vjet vendin, pra pa e lëshuar qeverinë. Një tmerr i madh, diktatura moderne pra që po rrotullohen nëpër Europë. Unë do uroja me shumë qejf që të bëhet kështu edhe në Shqipëri. Sepse kemi një problem që ne nuk dim të themi mjaft. Nuk e dim të themi, jo vetëm ne, po çdo shtet, kam përshtypjen në çdo shtet, çdo lider mund ta ketë të problem. Por do ishte shumë herë më mirë nëse do ishte ligjore kjo gjëja, do ishte shumë herë më mirë edhe do ja hiqte nga mendja këtë ide nëse unë do rri 20 vjet, këto shprehje që i kemi dëgjuar në politikën tonë, dhe nuk ku ka gjë më të mirë. Të jetë 8 vjet, 2 mandate, i jep dorëçën, vjen partia tjetër. Edhe vazhdon procesi i rrotullimit, pra. Dhe do jetë shumë herë më mirë në këtë lloj forme, edhe njerëzit do të punonin me mend në kokë, jo me këtë që mos ta lçoj, se po elçova, na kapën, na futet në burg, po elçova, nuk kam ku vjedh më. Këtë ide të shoh, domethënë duhet largohet një herë mirë. Duhet marrim shembull nga Hungaria. Hungaria është një vend në Bashkimin Evropian, është i përparuar.

0: Ore, ky që më tha mirëmëngjes, çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kapër Radio.
2: Rikthehemi në studio dhe do të flasim shpejt për pjesën e futbollit. Ja luajtur disa ndeshje dje, ndërkohë ku e lam në dje, e lam tek Iran Zelandën e Re, tham në mëngjes, ndërkohë Francë Senegal, ka fituar Franca 3-1 me Senegalin. Mbappé ka bërë 2 gola. Franca është një nga pretendentët, duhet ta themi këtë gjë. Ndërkohë që në mëngjes janë luajtur dy ndeshje të tjera, Irak me Norvegjinë ose më saktë në orën 12 ka filluar. Pas pak do kthehemi këtu sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi, jeni?
3: Mirë, faleminderit. Juve?
2: Mirë, për ku këtu një herë? Është ora 6:07 minuta. Për ku jeni nisur?
3: Për në futboll, jemi pa gjumë.
2: Keni parë ndeshje deri tani?
3: Ale, kam metur i mahnitur nga Messi.
2: Me epe. Kishte bërë 2 gola.
3: 3 gola.
2: 3 apo 2, unë më duke sikur
3: 3 gola.
2: 3 gola.
3: Për mua i hoqëm dhe drejtë në një penaltie.
2: Aha.
3: Edhe ai gol i parë që ju quajt jashtë loje, që i diskutosh më nëse, po 3 i bëri.
2: 3 i bëri, okej. Si u duk Argentina? Ka në gjënë të rezi, është mund të quatë pretendente?
3: Argentina është ekip të prej konsoliduar dhe rëj shumë më duket mua.
2: Okej.
3: Edhe një fakt tjetër, Messi arriti rekord.
2: Bi 200 gola me...
3: Botërorve. Jo, 16 gola që arriti Klosen.
2: Në botërore, po, e bajmënd, e bajmënd.
3: Në ndeshjet botërore.
2: E kaloi Klosen, a?
3: Kaloi Ronaldon dhe arriti Klosen, janë të dy me 16.
2: E, kuptoj, besë se do ta kaloi, në këto ndeshjet që kanë betur, pa tjetër.
3: Tani do ketë konkurent vetëm Mbappé, se Mbappé arriti 13, këj arriti 15. Ashtu, 16.
2: 13 Mbappé, apo Mbappé shumë i ri, i bje që ka ko për t'i thyër.
3: Ko,
2: kjo është kjo vërtet.
3: Atë do ketë konkurencë, Klosen e kalon.
2: Klosen po.
3: Më fal, arriti Ronaldon dhe Ronaldon e fenomenin,
2: brazilianin, po.
3: Po, Klosen, më fal, ka dhe një gol, dhe 15 Messi.
2: Gjithsesi, ka këtë në këtë kampionat botëror, ka kohë për të bërë ndryshime.
3: Na ka zgjënie diku, po kem besim se do arrin dhe Holanda dhe Spanja.
2: E kuptoj. Për pyetjen që kemi për sot, sa vez konsumoni në 24 orë?
3: Një vez.
2: Vetëm një?
3: Një.
2: E ndalon të njëshi se nuk të hajt më, nuk të pëlqen veza, apo...
3: Jo, ja, po, dikur ekziston të një thënje, një studim kjo njërë një javë, mbi 20 vjeçar duhet hanë vetëm një vez në javë, po, më vëndryshuan këto studime dhe e këtheve ha një...
2: E kuptoj, një në dejtë, një në ditë, dhe më thënë.
3: Ja më shumë.
2: E kuptoj. Mirë.
3: Merigon, të zirë, merigon.
2: Të zier, e kuptova. Të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm edhe të uroj një ditë mbar. Edhe shikim të këndshëm të botërorit, edhe shijofsh. Kalofsh mirë, u mbyll, po u mbyll. 3 gola Messi, pse e kisha fiksuar me 2? Nëse. Ndërkohë Irak me Norvegji është luajtur në orën 12. Ka përfunduar 1-4 për Norvegjin, ka bërë gol në fillim fare Haaland, ka barazuar Irak, një surprizë për momentin, por nuk zgjati shumë, dhe u rikthye sërish në avantazh Norvegjia, derisa e çoi në 1-4. Argentina ka fituar 3-0 me Algjerin, me 3 gola të Mesit, siç edhe sapo e diskutuam, ndërkohë në këto momente, sapo ka filluar ndeshja Austri-Jordani. Është minuta e 8 në këto momente, pra në orën sira në 6 deri në orën 8 mëngjesit, pra ja, është ndeshja e radhës. Ndërkohë sot në Dark do të kemi Portugali Kongo në orën 19, në orën 7 mazdite, pra, dhe në orën 22 Angli Kroaci, super ndeshje. Angli Kroaci dhe në mëngjes deri kur vim ne, pra në orën 5, kemi Ganën me Panaman, në orën 1 të mëngjesit dhe në orën 4 është Uzbekistan me Kolumbin, por gjithsesi këtë ndeshje e kapim edhe live kur jemi nesër. Gjithsesi na jepni ndonjë rezultat pra për këtë ndeshje që do të jenë deri nesër në mëngjes. Për shembull Angli-Kroacia, super super përballje. Besoj do të jetë një spektakël i vërtet. Mirë, ndërkohë na shkruan Rudina thot Andi ka fituar Franca. Po, ka fituar 3-1 Franca. Do kalojmë, do dëgjojmë në këto momente Rosanën me El Talisman. Dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 6:12 minuta.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu?
2: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëj me vezët. Sa vezë konsumoni në 24 orë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Redi na shkruan nga Pisa dhe thot: Andi, mirëmëngjes. Në Shqipëri kanë miratuar një ligj që një kryeministër nuk duhet të pijë më shumë se 3 shishe verë në ditë, që i bie një dhomë e guzhin. Mirë. Kam një përshtypje që nuk e mbajnë dot këtë lloj ligji, nuk e mbajnë dot në kurriz. Ndërkohë Rudina thot: dua të dëgjoj pranvera nga Alban Skënderaj, me që kapi Francën dje. Okej. Okay. Dakord. Ndërkohë do të flasim për këto politikanët, sidomos politikanët e huaj, po edhe këtu, kanë disa mënyra të shprehuri, që tek dhënia e dorës, ka një dhënje dore dhe që në dhënien e dorës ata duan të tregojnë që janë që të kanë në vete. Për shembull, ky Trump e ka që i jep dorën, i tërheq, i mban njerëzit, ka një lloj dhënje dore, ka një lloj presioni që kur u jep dorën njerëzve. Kështu e ka bërë sërish me Macron, edhe Macron mbahet si një tip i tillë që kur jep dorën njerëzve fillon që aty jep shumë, flet shumë që tek dhënja e dorës. Por me Trumpin i kanë gjetë sharra në gosht. Sërish kanë bërë një dhënje duarsh të çuditshme nga të dy palët. Por ky Trump ka bërë edhe një gjë tjetër që kur i dha zonjës Macron dorën, nuk jalçonte. Ja dha dorën, o si jeni mirë, që kemi mirë, që ke bërë mirë, dhe jam banda jo, bëndë t'ja hishte, kjo jam banda ty. Jerdi dhe Macron, presidenti, ju afrua aty edhe i qeshte edhe që tipit lëqoje dorën e grua zërë, edhe këshu me, si përta, në dhëmbë. Që hëmë lëqoje, më se lënë, në më se kemi kamerë të më, më s'na që ditë, më s'na s'në. Nëse gjithsesi, humor, mua më duket sa herë bëhen këto takimet e këtyre të mëdhenjve. Mua më duket sikur humori i le hapësir humori tjetër. Do të thënë, nga humori në humor shkon kjo gjëja. Bravo qof, kanë kohë të merren me këto gjëra, më kanë kohë, nuk kanë halle, më nuk kanë halle. Prandaj i bëjnë këto gjëra. Nuk e di a do të zgjidhin këto çështje botërore tani, se u takuan to gështata tani, edhe besoj do t'i zgjidhin, do t'i rrafshojnë të gjitha tani. Rrafshojnë, jo shtete, jo qytete, po flasim të rrafshojnë problemet që kanë shtetet në përbot, se duhet jemi të qartë në mënyrën e të shprehurit. Na shkruan Ola nga Suedia dhe thotë: mirëmëngjes Andi, konsumoj 4 deri në 6 të bardha veze në ditë. Pse vetëm të bardhat, Ola? Çfarë ka ndodhur me të verdhat? Sokoli na shkruan dhe thot: Trump ka bërë edhe keq në rini, është i stërvitur, thot Sokoli. Okej. Okay. Prandaj edhe është aq që edhe e transmeton shumë pastër këtë gjë. Mirë, ne do të kalojmë tani, do të dëgjojmë, okay, Dire Straits dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Rikthehemi në studio dhe do na shkruan Ola dhe thot kanë shumë kolesterol të verdhat e vezës. Pastaj plus me palestër të verdhat plus në palestër nuk rekomandohen. Si me palestër nuk rekomandohen? Domethënë nëse ti merresh me stërvitje nuk rekomandohen të verdhat e vezës në këtë kuptim? Ndërkohë Redi Kapiza që thot një sekond, zonjës Macron ja ka mbajtur dorën nga frika se ajo dëgjua në me shpulla. E vërtet, është shumë e rrezikshme, dhe edhe madje Trump është shprehur shumë kohë përpara që i ka thënë që kur deshtet nga cmonte homologun e ti francez Macronin, ishte shprehur që ato re gruaja duhet të merret me gruan, jo me ne që merremi me politike, ku diun ka bërë to ngacmime shumë kohë përpara. Kështu që kam një përshtypje që mbase edhe nga që ka ngacmuar atëherë ka pasur frikë se mos kjo i fut ndonjë të rrahur aty live Trumpit, edhe kam një përshtypje që kjo duhet të jetë. Prandaj ka mbajtur dorën e nuk ishte besim deri në fund, edhe kur ja lçoi u largua direkt, hoqi kokën, tha Dion zet kjo, Dion edhe fillon po na merr shpulla këtu në syt mediave. Jo, mirë bëri. Tani që po e mendoj, ka bër një veprim shumë të menduar. Mirë, do të flasim pak për një top zjarri, një top zjarri që ka është parë nga shumë shtete amerikane. Tani nuk e di se çfarë ka qenë kjo gjë, ja, do një yll që ka rënë. Është parë ky topi i zjarrit në Illinois, një top zjarri që ka është parë nga shumë shtete amerikane. Tani nuk e di se çfarë ka qenë kjo gjë, ja, do një

u parë për të zbërthyer, pra. Dhe tani më fal, po nëse bie meteori aty në edhe bie si cop në tok, i bie që ka florim, duket, ëh, mos është kështu gjë e tillë. Ah, se prandaj gjëja shkojnë të bëjnë analizat këta. Këta shkojnë aty të bajnë një cop flori tani më leri me këto mashtrime tash, e zoti mat. Nese, gjithsesi uroj që të kapin ndonjë cop mirë me flori edhe të heqin ndonjë hall. Po i ngeli ndonjë kështu këtej nga, domethënë që të shohim edhe ne ndonjë gjë, ndonjë cop floria. Mund ta çojmë këtej nga Shqipëria. Pse jo, një dhuratë, një dhoro.

0: Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio. I'm feeling
1: good. Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Për ku shuka i shpejti?
3: Për ku kështu, shef?
2: Por ti mos u tall, për ku shuka i shpejt po të pyes?
3: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për ku shuka i shpejt?
3: Për ku kështu?
0: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Sa vezë konsumoni në 24 orë? Kjo është pyetja që kemi për sot. Në shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të flasim pak për gjeneratën Z, është diskutuar shumë gjatë kohëve të fundit, sidomos edhe për pjesën e protestës. Diskutohet që një nga arsyet kryesore që protesta ka vazhduar edhe ka edhe në iniciuar në fillim fare ka qenë gjenerata Z. Një gjenerat që në fakt e kemi nënvlerësuar, por çfarë ka ndodhur me gjeneratën Z? Ka rënë numri i atëre në 2012-ën ka qenë numri i martesave ka qenë në 26%, pra të rinjve nga mosha 18 deri në 25 vjeç. Ndërkohë që në 2022-shin ky numër ka shkuar në 14%. Kemi një telefonat, do ta diskutojmë pas pak këtë gjë. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Qesën mund ta ndash formalisht, po atje bëri.
4: Edhe njëherë tutem.
5: E fusë e di unë përse i fusë pjatë e ju për të urinuar vërëdlet. E di që shpuna në adhin mizat brënda në shpiga nuk është higjenike.
4: Alo, më dëgjon? Alo, më dëgjon? Alo? Alo, Barda, më dëgjon?
5: Jemi
4: në përku kështu.
5: Ta da që kam ka për audion, po këtu po shpallatit ton kemi njësi tre këndësh ku kam vënd ca stola për të ndenjur.
4: Aha.
5: Edhe një zonjë merë qenin e qona dhe e imaginon do të që mund të bëhet. Ne dritarët i bajmë hapët, të shbapë edhe...
4: E qëfar ka për me qenin? Ku e ka quar qenin?
5: Qenin e si e të këtë këndësh që është bërë për të ndenjur njerëzi se ka pak hije.
4: Ah, edhe, okay. Aha.
5: Më tha Landi.
4: Nuk ka problem, jo.
5: Dhe u hapa audio.
4: Nuk ka problem. Po mirë, keni bërë ankesa në, nuk e di ku mund të bëhet ankesa në me këto të bashkisa, nuk e marr vesh.
5: Të bësh ankesa se marrin vesh këta njerëz nga ankesa ta mban të keqën se na kanë marrë tundës. Për këtë ankohesh përpara.
4: Mirë, okay. Tani po e lam kështu që mos ankohesh për asgjë. Edhe këta do thonë, a më mirë se rahat janë këta, nuk po e luajnë fare. Kështu që Base duhet ta bësh ndonjë lloj ankese. Barda, sa vezë konsumon në 24 orë?
5: O, Andi, vallai, unë nuk e marr vezë atë konsumoj, se studimet kështu, studimet ashtu, sa të vendosin studimet sa duhet të ham në ditë, atëherë do vendosë unë.
4: Po bjo, ndërkohë ti je me zero vezë në ditë.
5: Ja, nuk jam e zero, sigurisht me një vezë në ditë po.
4: Okej, okay, me një vezë në ditë. Të pëlqen? Pëlqen vezat? Si shije?
5: Djali im i vogël, 3 vezë në ditë.
4: 3 vezë në ditë. E kuptoj. Po të pëlqen si shije veza?
5: Më, jo këto që shite në markete, se unë nga që punoj, u kam thënë që punoj në fasoneri, dhe ati vinë nga fshati dhe më sillin vez.
4: A, vez të vërteta, a e kuptoj.
5: Vez bio.
4: Është tjetër gjë komplet. Mirë, Barda, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë, kënaj ti që folëm.
5: Gëzohem që u njom, kështu,
4: gëzohem edhe unë, edhe të uroj gjithë mirat. Ciao, dëgjojemi. Mirë, ndërkohë, rikthehemi pra tek kjo e gjeneratës Z, ka rënë pra nga 26% në 14% në 2022-shin. Ndërkohë që i bie që 56% e gjeneratës Z, që janë nga 18 deri në 29 vjeç në këto momente, 56% janë vazhdojnë që të jenë single, pra që nuk asë nuk janë të lidhur fare. Nuk e di çfarë po ndodh, mo. Nuk e di çfarë ka ndodhur me botën, me gjërat të merri madh. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Një sekond, po. Alo, ha? Alo, përshëndetje.
6: Po, përshëndetje, Adi, Spartaku na Kolonja.
4: Spartak, si kalove?
6: Mirë, me vrasira gati për shira këte.
4: Po, si su nda shiu në Kolonjë, ka gjithë të kohë që flasim bashk, në 80% të rasteve ka qenë shi.
6: Po.
4: E, të mërshme. Edhe me viroz, vazhdojnë akoma, je pak i blokuar, e?
6: Po, ja, pak e shovit.
4: E kuptoj, të kaluar. Spartak, sa vez hanë në 24 orë? Sa vez konsumon?
6: Po, për skokra vezet dhe më gjashtë, vezet e fshatit të janë bio dhe ato janë të prodhuara me natyrën, edhe kush prodhon edhe konsumon vezë nga fshati, mbron veten.
4: E kuptoj, po 5 vezë brenda ditës, ë?
6: Po.
4: Okej, okay, e kuptoj. Shumë mirë. Spartak, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi që folëm.
6: Përshëndesje.
4: E përshëndesim. Kalofsh mirë. Ciao. Mirë, do të lexojmë një mesazh nga Sokoli, thotë Ando, sa për pyetjen, ne s'na e dien hiç për studimet e çfarë thon për vezat. I konsumojmë pa hesap me gjithë pulë, thotë. Ah, tek ajo pjesa e pulës aty fillon qefi mua, në të them vërtetën, Sokol. Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Imagine Dragons me Bad Liar dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home. Shtëpia e çdo çifti të ri. Për ku kështu në radion kombëtare, Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Lajdon dhe thotë: "Mirëmëngjes Santi, un konsumoj vetëm një kokër vezë në 24 orë, po do të dëgjosh studimet i bie të gjelesh pa ngrënë, un jam me këtë që ha çdo gjë me por me karar, jota të prosh." Thotë Lajdon. Përshëndes Lajdon, e vërtet edhe kjo pjesa. Kam një përshtypje që është edhe kjo e shumë gjëra që të hajnë, kam përshtypjen që ti kërkon edhe trupi. Kur nuk shkon me nepsë, se nepsi është tjetër gjë, është një kapitull më vete, po kur provon diçka, të hahet ose të shkon mendja në diçka, do të thotë që ta kërkon trupi atë gjë. Ndërkohë vazhdoni vetë na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Ndërkohë do të ore sa vajti ajo ndeshja më që është kjo ndeshja e Austrisë. Është minuta e një moment, i bëjmë një refresh. 1-0 për Austrinë, është minuta e 45 dhe Austria kryeson me Jordaninë. Bravo i qoftë Jordanisë. Do flasim pak për Korenë e Jugut në këto momente, për sepse për bananet do flasim. Për bananet, se do flisim dhe për bananet. Ja, pra që erdhi momenti që duhet flasim. Dhe në Korenë e Jugut e kanë të ndarë në 6 cilësi ose si ta themi faza të ndryshme bananeje. Që tek ajo që është e papjekur mirë, tek ajo që vjen pak më pak e papjekur mirë, tek ajo që vjen pak më pak e papjekur mirë, mbrapa tek e pjekura, tek e pjekura shumë dhe tek e pjekura shumë. 6 lloje me çmime të ndryshme, me varet, domethënë, sepse në fakt është pak e vërtet kjo gjëja. Ka njerëz që e duan bananën ta han që tjetë e pjekur mirë. Ka tjerë që thonë, a baba sa që ka pjekur, a naveli. Ka tjerë që e duan të pa pjekur fare. Shtu që në base këta të Koresë Jugut do të kendo një arsye të fort që e kanë zirë këti qënë. Se nuk jo të gjë këshu, dhe këshu gazja. Duhet të hymë pak të disë të dyem pak më thellë këta të Koresë Jugut. Ora, i dinë se gjëra këtare, nuk e fuzikotë.

0: do të ka sjell lajdon një video. Sa kam qeshur. Okej. Okay. Një moment. Po.
1: Në Dutch ha çdo gjë, do rrosh sa ta ka shkruar i madhi zot.
2: Dëgjove Beno.
0: Aha.
1: Shpirtit mos i kurse asnjë gjë.
0: Ah, jam plotësisht dakord lajdon. Plotësisht dakord. Asnjë gjë nuk duhet të ti kursejm shpirtit. Linda Belgjik na shkruan mirëmëngjes Sandi. O sa më kishte marr malli të dëgjoja në përku kështu. Linda, të përshëndes edhe të falenderoj. U turoj një të mërkurë sa më të bukur. Edhe mua më kishte marr malli edhe pse nga e shtuna, pra nga tri klubi. Mirë, do ta mbyllim këtu, erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me katërshën fantastike, me klubin e mëngjesit, me Evi, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, që vazhdoni qëndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë mbyllim këtu, dëgjohemi nesër në 5. Ciao.

0: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk, jete skandinave.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12.000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Shkundjeva Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 7. Klubi i mëngjesit.
2: Që ku ka ndodhur
3: kjo puna e naftës, kam thënë, duhet ndoshta të praktikojmë diçka tjetër se e pasha dhe diku. Sa herë që bie nafta, futi 10.000 lekësh.
2: Okej.
3: Sa herë që bie?
2: Në nuk është asnjë
4: çudi strategji. Ose futi 50.
3: Po jo, pra sepse mund të bëj më shumë.
2: Prandaj ta bëj ti.
3: Për shembull, sot ishte 1.180, është më ulta që ka qenë ndonjëherë që nga fillimi i luftës në Iran. Kështu që mendoj që sot 1.20, mund 3.10 mund ta vesh.
2: Po mirë.
3: Si ja,
2: këshilla ekonomike nga Evi Reçi që në pikë të mëngjesit.
3: E pash diku të shkruar.
5: Është më pasur an këtë mes gendi kështu kjo. Që
3: duhet të ja marrë nuk është ajo që thot Sasha gënjen.
5: E pasur kështu shkirtërisht.
2: Ka pasur sherri, domethënë, ku të Ata që kanë duan të
3: Sasha ka.
5: Jo, gjithmonë njerëzit
2: duan ta dëgjojnë atë fjalën, o mraft pika mua për ty.
3: Po jo, ishte kjo legendë. Po ishte kështu si thon Sasha, s'do e thoja këtë gjë
2: unë sot. Do të thashë çdo të mëngjes të thonë ran nafta, un grit nafta, ul nafta, un grit nafta.
3: Njerëzit
4: zihen, jo njerëz, jo, po do të mbush makinën apo jo, gjithmonë makina plot.
2: Sasha nuk e di ku është ai butoni që hapet ajo e servatorit, domethënë
3: se diçka hapet bagazhi.
5: Sepse un vi me autobus, ja, ka një shpjegim
4: këtu. Aventurë kjo që ti e
2: tërpërët.
3: Laj do thot, Evi ka me 177 thot.
2: Ashtu,
3: locationin, ku është? Më duke se di ku është.

0: Mirë më gjësi. Fakt interesant e Wonderwall i dërshë në fillim fare. Në fillim fare, kënga do të quaj Wishing Stone, mm-hmm. Por më pas vendosin që të ndryshojnë. Titulli është frymzuar në fakt nga legjenda e Beatles George Harrison, i cili në vitin 1968 kishte nxjerrë një album solo të quajtur Wonderwall Music, dhe doti që djem të thanë, ore, pse nuk frymzohemi nga kjo dhe të nxjerrim diçka tjetër. Noel Gallagher në fakt ndryshoi historinë dhe kuptimin e këngës, siç ndodh gjithmonë pas një ndarjeje të dhimbshme. Atëherë në fillim në 96, pra kur u publikua kënga, Noeli deklaroi që e kishte shkruar për të dashurën e tij të asaj kohe, të quajtur Meg Matthews, por e dashura kaloi, jeta kaloi, ndryshuan shumë gjëra dhe tha, jo, tha kënga, aty vendosi që t'i japi një thelb disi më të thellë këngës, dhe tha, ka të bëj me një mik imagjinar i cili të shpëton ty nga vetvetja, pra si një lloj alter ego që me të cilin zgjohesh ditë, domethënë të ka dalë nga trupi dhe ajo të ose ai të këshillon, të thotë ec këtej, mos ha shumë, etj.
1: Për shembull,
0: ai zëri. Pra menduan që ta filozofojnë DC këngën.
2: Ora shënon 7:07, na tregoni 069 20 70 222, patjetër duam të dim trafikun, naftën, hallet, gëzimet familjare, të gjitha këtu.
0: Ç'të
2: keni deri në orën 10 bash do të qajmë të gjitha. Kështu që na shkruani, ndërkohë falenderojmë dhe NTD Hospital dhe GoTech Electronics.
0: Faleminderit.

0: Në fakt Albani shikon çfarë thotë. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: E zgjuar metoda Evit, minimizon ekspozimin ndaj riskut se luhatjes së çmimit.
2: Po
0: Albani, bjonde. Jam shoferë unë.
2: Dëgjoja fjalën.
1: Nuk duhet të jesh shoferë, në fakt, duhet të jesh ekonomiste në këto raste.
0: Shoferë në sensin që kur jeni timon, merr vesh dhe nga këto manovrat, manovrat jo vetëm teknike timoni,
2: po. Këto gjëra ti për shkak të nesër, ti sa ke makinën me kambio manuale.
0: Kam harruar se është
2: manuale. Kur morën makinën fillim ishin këto teoritë që qarkullonin midis çunave që nga marsh i parë çohet direkt tek i pesti, për shkak sa më shpejt i pesti që mos harxhoj makinën shumë. Edhe nëse çbonin ta karagjozliqe, po ku? Diu tani.
0: Prishet makina.
2: Për sa kështu e ndizni me të tretin, përpiqeshim kështu bënim.
0: Çunat e lagjës e brekte.
3: Edhe gazet e harxhon më pak.
2: Po ku diu?
0: Si tjetri? Vërtet?
2: Se kjo janë dy teori.
1: Edhe na folje harxhon, nuk harxhon fare.
0: Si foli kjo? Po, na foli, foli na folje.
2: Madje këtë nga e ka shpinandi Begolli që është vetëm kështu me si me kodrina që zbret aty. Madje fikë makinën fare dhe
0: zbret vetë.
2: Zbret vetë. Për ta ngjitur pastaj.
0: Shiko, një rrugë.
2: Kurse një rrug
0: te Andi Begolli, kurse tek ne nuk kursen dot.
2: Jo, që ne kursen te naftë. Ne kemi në shesh, nuk kemi ç'bëjmë domethënë.
0: Jo. Më pëlqen kjo si biçikletë që e lën të rrëshasi.
2: Edhe mund të përdorosh biçikletë, si thoshte Lalieri dikur me biçikletë do kisha arritur.
0: Edhe kishte drejt.
1: Lalieri, nuk thoshte dikur. Ke disa banderola në qytet që janë të vëna në rrugë.
0: Jo, diet ku është, po.
1: E ka lënë.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jeni gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familje dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Jemi rikthyer në program, jemi si mirëmëngjes foto nga Albani. Astiri nuk qen ka ngarkuar, qen ka mirë.
1: Ah, sa mirë.
2: Çuditërisht kur kalova unë nga ona e Zajmani ishte shumë
3: pastaj te Backstreet. Jemi gati për buletinin meteorologjik me Sash, gati për ta treguar.
2: Si
3: do të jenë temperaturat sot, si do të jetë dita sot?
2: Dhe kënga ditë e bukur dhe kjo e mërkurë ashtu besoj do të jetë sepse vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme. Modi parashikohet i kthjellët, ndërsa vranësirat mesatare dhe lokalisht të dendura do të jenë në male në orët e mesditës deri pasdite. Ndërkohë, nga orët e mesditës deri pasdite gjithashtu në relieve malore në jug dhe juglind të vendit, juglindje të vendit. Do të kemi reshje shiu të dobta dhe afat shkurtra. That's matsa
3: çaj. Jo, është armadillo, është armadillo.
2: Ka kafshë.
3: Tani e kemi shtuar po.
1: Duket
3: armadillo është si tip një lloj kafshë që ka një lloj zhgualli që ka madje doli edhe një lajm në Amerikë që i gjuajti njëri me plumb se ishte zënë territorin në Amerikë dhe plumbi bëri rikoshet edhe i ra. Nëse vazhdojmë motin se nuk shpërqendrohemi, po.
2: Tani siç e thash, në këto malet nga orët e mesditës do të kemi edhe disa reshje lokale shiu në mënyrë të izoluar dhe relieve të larta malore. Reshjet do të jenë edhe në formën e shtrëngatave të izoluara. Era do të fryme drejtim nga juglindja dhe jug perëndimi me shpejtësi mesatare 8 metra për sekond. Dhe kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit të krijohet dallgëzim deri në 3 ball, ndërsa temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 15 gradë Celsius, që është më e larta e shënuar e ulta në shënuar.
1: Vendose.
2: Oh, zot, çfarë presioni psikologjik kam në këtë radhë.
0: Po normal çfarë preti këtu?
2: Jemi profesionistë këtu. 34 gradë Celsius, që është më e larta e shënuar në fier, në
0: fier, fier.
3: Ja, ka Gamilia, si kemi Gamilia këto
0: kohë. Gamile deve.
3: Faleminderit. Po shive si po bën.
2: Dëgjoj, ajo më shpërqendroi në fakt, se duhet të shoh në dy laptop njëkohësisht, për gjithë gjë që nuk na shihni.
3: Laptop thot, shikon nga ferma. Nëse.
0: Mbaroj ferma.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics. Ora 7:30 minuta.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze

ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.

0: versiona.
1: Do të thënë hajt me Miley që është originale, që rall herë bëhet fjalë për një cover që ta superoj ndonjëherë originalin, por ky vërtet hajt.
2: Unë votoj për këtë, mua pëlqen shumë Miley dhe jam fan se po unë votoj për këtë.
0: Faktë ka Damiano domethënë. Ky ka yllin.
1: Tamam, ka yllin,
3: por nuk do ta mbaj yllin, është ka që e heq yllin.
1: Ajo martohet të rini tani, ta hallë tjerë.
2: Është guxim i madh që ta lësh karrierën në kulmin e saj, ëh.
3: Kjo do të thotë vetëm ai thjesht po shijon, do shijon te parat, po kuptoj që
1: është me pushime more rini.
3: Po me pushime, po ka dyshim me pushime.
2: Është më mirë, shumë herë më mirë ta lësh aty në majë dhe të mbahesh mend për më të mirat sesa të fillosh pastaj ta.
1: Po si ta dhën dorëheqja,
3: po ashtu si Maneskin funksiononin shumë mirë, domethënë famën e morën nga ato, meqenëse ishin tek
2: yllin
3: në ball, ky e kishte yllin në ball, basisti e kishte yllin diku tjetër, dy yje diku tjetër domethënë.
1: Këngën që sapo dëgjuam e bëri pa Maneskin. Këtë këngë që dëgjuam ishte pa Maneskin.
3: Pati një lloj fame, pati një lloj fame dhe bashkëpunime me Tom Morello, goxha interesante, goxha suksesshme pas pas Sanremos edhe pas Eurovisionit, por
1: edhe pas hapjes së Rolling Stones-at ishin ku
3: Po bëri një hapje, më duket, për Rolling Stones-at, bëri diçka, bën një ngjarje të kësaj natyre.
0: Çfarë si kanë ato që kanë qenë me tur, kanë qenë kështu spektakolar
1: domethënë.
3: Vërtet.
1: Po në Amerikë shumë i famshëm Damiano tani, dhe duan shumë amerikanët. Po. Se në Europë dihet tani e ka marr famë, po në Amerikë është duke bër çdo duan.
3: Atyre u pëlqen kjo egzotizmi
1: italiano
3: vero etj etj etj.
1: Ke parë anglisht.
3: Bukur.
1: Mëngjesi më të mirë, mëngjesi Evi. Markeli na shkruan pas.
3: Po jemi Markeli se na bëre me rak për
1: këtë. Kaq në maj, që në maj pa na
0: shkruar. Para 3 muaj.
3: Ke marr 20% gati, je gati për përjashtim, ë?
1: Gati për të luajtur.
3: Je gati për të luajtur? Sepse un kam parë dikë.
1: Ti ke parë një yll të bukur që është i grua.
3: Po yll i bukur grua.
1: Aktore.
3: Jo.
2: Aktore jo, po ama është artiste.
3: Jo.
0: Atëherë kjo është politikane.
3: Ka qenë pjesë e
0: dikur, ëh,
3: po pjesë e rrethit politik. Jo.
2: Ka qenë pjesë e rrethit politik dhe është ajo që doli kundra këto kohë, me deklaratën e saj, që tha na ke përjashtuar dhe s'na ke dhënë meritë.
3: Jo, nuk është ajo.
0: Po ka një emision të saj.
1: Jo, nuk është
3: ajo. Ka një emision të saj.
1: Nuk është GD-ja.
0: Është Bruna, Bruna me flokët shkurtra.
3: Bruna, flokët tani ndryshojnë si ndodh me trende. Ka një emision të saj.
1: Ma ka qenë politika tani është me
3: emision. Ka qenë politika tani është me një emision të saj, po.
0: Me em duket.
3: Është Dashi, është Dashi, ka lindur, jo, s'është nga Dashi, ka lindur 30 qershor.
2: Mos është Mja?
3: Jo, Mja është mbiemri.
2: Më është mbiemri. Më
3: ka mbiemrin, po.
2: Me më ka mbiemrin. Pritani se po pra. Kjo vajza është edhe gazetare, ëh?
3: Po, është edhe gazetare.
2: Është gazetari që ka qenë dikur e përfshirë politik.
3: E Mja. 069207222 numri joni për hershëm i telefonit. Kështu që mund bëni fitues vetëm me një mesazh.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi dhe dia që do të kishim
1: fituar,
0: sa der fituesi është Olsi.
2: Olsi, bravo Olsi.
0: Me numrin e telefonit 742. I dashur Olsi, ke fituar dhuratat mrekullueshme nga Sanozone dhe personazhi misterioz ishte Erla Mhilli, ish zëdhënësja
3: përshtytë
0: e Partisë Demokratike gazetare.
3: Ne po s'ndjoj njëri.
1: Po, pra, po.
0: Tani ti duhet ata e duhet ta ngjeshësh më fort atë që do të dëgjosh.
1: Ti e di se din që nuk të dëgjon askush.
0: Ciao baby, tani
1: ti duhet luftosh të dëgjosh në këtë klub.
0: Ndërkohë çfarë? Ndërkohë nga Sanozone F, të lutem, ama sqaro pak si është puna, mund të fitoj pra dhuratat mrekullueshme
1: në Sanozone F që vjen
0: vera, nga Rosman e Lala, tani që vjen vera absolutisht.
1: Janë ato produktet gjermane që në fakt sillin dhe cilësinë më të mirë të këtyre të kësaj vere, sepse sigurisht ne e dim që Sanozone ka kremrat për të nxirr, për të mbrojtur dhe deri me 30 qershor i keni ofertat në Rosman Lala.
0: Kështu që i dashur Olsi, jo vetëm ti, po të gjithë fituesit nga çdo ditë ende nga ora 3 deri në orën 6 në taksin e Club FM. Brenda një muaji nga momenti që keni fituar dhuratën, keni të drejtë që të vini dhe të rishni dhuratat tuaja.

0: Tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7-316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lek. Hajde, 19-20-21 qershor. Neptun, jeto më mirë, shtati.
1: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shija, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Doni të dilni nga Tirana, vështirë shumë sepse kemi një afër tek është një, si ta them, mund ta shin autostradën Tiranë-Durrës. Në autostradën Tiranë-Durrës diku tek drejtoria te DRSPRT-ja aty altin e di vendi, tek drejtoria rajonale e shërbimeve të patentave dhe të tashë gjithçka e së natyrë. Aty ka ndodhur një aksident në fakt, i cili mesa duket ka shkaktuar shumë trafik dhe trafiku fillon që nga Katundi i Ri, po e quaj, dhe deri tek kthesa e Rinas, që është jashtëzakonisht e ngarkuar. Besoj që rruga dytësore duhet të jetë më mirë për të qarkulluar. Ndërkohë kemi edhe një herë ta përmendim edhe një herë.
1: Jo, sepse si kishte Olsi
0: fituesi.
1: Po, pas Olsit na kanë ardhur shumë mesazhe duke na pyetur për Sanozon, është Rosman Lala që e ka në fakt, nga data 1 qershor deri me 21 qershor, të gjitha produktet Sanozon i gjeni me ulje deri në 40%, janë kremrat mbrojtës, vajrat për nxirje, produktet After Sun me cilësi gjermane, super formulat e sigurta dhe ju kështu mund t'ja dili ball gjithë ditët e nxehta. Sanozon
0: ball dimrit.
1: Dimi, po, Sanozon ekspert i diellit për gjithë familjen, vetëm në Rosman Lala. Ndërkohë kemi mirëmëngjes sot mentori klubi ju dëshirojnë ditë mbar dhe Zyliftari është në Sarand, më duket nga një hotel të famshëm, nuk jam e sigurt,
0: thotë.
1: Përshëndes këtë vajzën që kam në tavolinë. Këtë vajzë kemi pamë nga Saranda.
0: Një sekond, po do të themi dostin, themi vajzësh diçka që s'po gjen guximin t'ia thuash Zyliftar, na thuaj,
2: na thuaj. Si epikufjet.
1: Zyliftar, kush është kjo goca? Na tregon
3: vajza përballë Zyliftarit.
0: Është deri shkëlqyer e njohun.
1: Wow.
0: Do të kalojmë tek edicion informativ me Sashën dhe do të rikthehemi pas pak për të vazhduar me quizet dhe me çuditërat e ditës së sotme.

0: Enotë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Ora 8.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Në ditën e 17, protesta Flamingo Revolution në Tiranë filloi me pjesëmarrje të lartë dhe mobilizim të qëndrueshëm. Qytetarët u mbledhën sërish në qendër dhe marshuan drejt institucioneve, duke përsëritur kërkesat kryesore: ndalimin e projektit turistik në zonat e mbrojtura, më shumë transparencë dhe përgjegjësi nga qeveria. Lëvizja po vazhdon për më shumë se 2 javësh me protesta të përditshme dhe është kthyer në një nga mobilizimet më të mëdha qytetare në vend, e nxitur nga shqetësimet për mjedisin dhe dyshimet për korrupsion. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar vendosjen e sistemit për kontrole të përbashkët akufitare One Stop Shop me Shqipërinë, një masë që synon lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve mes dy vendeve. Me këtë vendim, Shkupi përmbyll procesin e zbatimit të këtij sistemi me 3 vende fqinje që nuk janë pjesë e zonës Schengen, pasi modeli tashmë është në funksion edhe me Serbinë dhe Kosovën. Tregjet aziatike po stabilizohen pasi efekti fillestar pozitiv i marrëveshjes SBA-Iran po zbehet. Investitorët mbeten optimist, por më të kujdesshëm, duke pritur detaje për zbatimin. Ndërkohë, çmimet e naftës janë stabilizuar në nivele më të ulta: Brenti $79.4 për fuqi dhe UTI $76.5 për fuqi, fal pritshmërive për normalizimin e tregut dhe uljen e tensioneve. Lionel Messi dhe avantajin Argentinës kundër Algjerisht në ndeshjen e grupit J të Kupës së Botës 2026. Goli i djeshëm ishte 14-ti për Messi në Kupën e Botës, teksa i luan botërorin e 6. Messi është njeriu i vetëm në histori që ka luajtur në 6 Kupa Bote. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Më pak kohë me pastrimin. Më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
3: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback, nga frutat të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
7: Apo ky ka lajfitur fare?
8: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
6: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: E konsideron shumë të rëndësishëm edhe gati-gati të shenjtë ndihmën komunitare, bankat e ushqimit dhe mbi të gjitha disa fura buke, kanë filluar në fakt që atë bukën që konsiderohet disi e pashitur edhe fillon ftohet edhe klientët e zakonshëm
1: e refuzojnë,
0: nuk e preferojnë. Ata e ambalazhojnë në qese të ndryshme ose në një qese të madhe dhe e lënë jashtë, pra e lënë jashtë
1: të derës. Dhe kjo
0: gjë pikërisht, pra, për gjithë ata që janë të pastret, gjithë ata që kanë dalë turnin natës edhe nuk janë bërgati, nuk e kanë marrë atë
1: ushqimin me vete.
0: Bukën me vete, po mund ta marrin edhe një
1: shumë mirë është.
0: Shumë interesante në fakt. Kështu që ndoshta ja vlen për ta bërë si thirrje për Shqipërinë, sepse kemi edhe ne pafund furra buke, kemi pafund vende ku ushqimi ndoshta shpërdorohet.
2: Nuk e di. Ne kemi mentalitetin më mirë e hedhim
1: sesa ta japim. Jo, ne kemi edhe mentalitet din tjetër që ne nuk e marrim aty nëse ai e ka nxjerr. Kemi dy mentalitete shumë të vështira dhe të gdhendura keq në
3: brendësinë tonë. Si
2: bakana, si jemi. Ja, është edhe kjo pjesa madje, edhe me mobiljet jashtë që momentin që se përdor ti e nxjerr për ta marrë
1: për ta marrë dikush tjetër.
2: Falas
1: po, po, e marrin shpeshherë, po.
0: Jo, patjetër që marrin, të tjerë kur ti lë tek kazani,
1: merr atyre. Po, po duhet të ketë një vend apo
0: sa sistem riciklimi. Okej. Ose sa ndoshta se ti nuk i keni lënë ndonjëherë mobiljet aty, ke lënë ndonjëherë?
1: Jo, po nuk është, nuk besoj që i merr njëri nga vendi i caktuar.
0: Nga kazanat.
1: Nga kazanat nuk është se i merr njëri për ti.
2: Kazanat i marrin këta
0: që në sekonda, domethënë.
2: Jo,
1: domethënë. Jo njerëz, domethënë njerëz për t'i futur në shtëpitë tyre, i merr dikush i riciklon dhe i
2: rishe.
0: Ti kur merr e hedh një divan edhe e lë aty, nuk është se i shkruan një letër të lutem adresën ku do përfundoj djersa ime gjithë këtyre viteve.
1: Po shumë aty mund të kem qepur shumë atë konsiderueshme parash, unë edhe mund të jetë një fatlim.
0: Në rastin ton
2: gjefiton.
0: Po. Kujdes kur Sasha të hedh gjëra. Ndërkohë vazhdoni na dërgoni mesazhet tuaja 0692070222. Vazhdon ai aksidenti në autostradën Tiranë-Durrës, më sa duket duhet të ketë shkaktuar goxha probleme sepse dhe trafiku është i rënduar rreth asaj zone. Me kujdes ruani distancën nga njëri tjetri. Ne do të kalojmë menjëherë pas pak muzike tek kujtira.
1: Ta dëgjoj këtë këngën e bukur.

0: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës? Miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë. Shija, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
4: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
9: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home. Shtëpia e çdo çifti të ri.
10: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Mirëmëngjes. Se në lajë gati 06-19-20-70-22 2 1. A që farë zhurme është kjo, a që farë zhurme.
1: The mysterious sounds.
2: 3 hours later.
0: Po e se dhe thoshtë e Sasha dhe këtë fjallë në fundit.
2: Se e thasë. Tani
0: 0-6-19-20-70-22 ka ardhur, ka fituar që të bëhet gjithmonë më prezente.
2: E,
0: në
2: pra,
0: fakt, në fakt.
3: Absolutisht.
2: Do mos të fmijet.
0: Shiko, kjo zhurmë mbaron kështu. Një sekund, një sekund. Prit, prit, altit lutem, lutem. Çfarë knejsie?
2: Jo, edhe shara.
0: Çfarë knejsie është kur e kap, sidomos natën. Unë për shembull
2: Pires.
0: Unë për shumë zgjova një ditë në mëngjes.
2: Po kruhem, vazhdo. Zgjova
0: një ditë në mëngjes
3: dhe so isha gjuajtur, turbuar nga inati.
0: Kisha gjuajtur vetes disa herë natën me shpulla dhe ndërkohë u zgjova mëngjes vajta për të larë syt, vajta për të larë syt dhe kisha dy pulla gjaku në ball.
2: Po nuk vendos ashtu ti anti kështu?
0: Anti dirs, po.
2: Anti kështu se themi do.
0: Po ishte një natë që nuk
3: është anti dirs se ballore.
0: Nuk mendova që do kishte nga këto. Edhe një herë ta dëgjojmë për gjithë ata që
2: unë kam çuni në dhomë dhe i tërheq shumë mirë.
0: Unë e kam gjakun shumë të ëmbël.
3: Mbarojnë për gjakun e
0: nuk di të bëhet.
4: Vetëm mesazhe zanore, te mesazhe zanore duhet bëni edhe këtë zhurmë.
0: Divjaka, dëgjova një po flitej lidhje me
2: Sofi në dhomë se nuk do kesh asgjë.
0: Po sa han vajzën nuk më han mua.
2: Më besosh ju. Dëgjova një perl.
4: Duhet të jeni fal, gjeni edhe grup gjaku AB pozitiv që mos ju afat
2: AB pozitiv.
0: Edhe kë ndikon?
2: Fiksia.
0: Në lidhje me çështjen e protestave, po diskutoja me dikë, jo protesta, jo zvërnenci, jo sotet luksosë dhe doli fjalat e Divjaka që do Divjaka është e mrekullueshme pse s'janë vënë mbrapa Divjakës edhe dikush tha ore po e mbrojnë këto qenie Divjakës ja këto dhe nuk i afrohet njerëz 06 kutoja me dikë jo protesta jo zvërnenci jo resortet luksosë dhe doli fjalat e Divjaka që do Divjaka është e mrekullueshme pse s'janë vënë mbrapa Divjakës edhe

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithë.

0: bashka. Po ti, a je gati? Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë. A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
1: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty. Të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Mirëmëngjesi.
4: Mirëmëngjesi.
3: Hello. Mirëmëngjesi. Për sa i përket quizit të tingullit misterios,
4: mund të ndodhte ndryshe.
3: Nuk është se do gabojë,
5: po shpartallua
3: komplet. Gati për të dëgjuar alternativat. Mushkonja?
4: Jo, mushkonja,
3: mushkonja, mushkonja. Atëherë vazhdojmë me alternativa të tjera, në fakt ka pafund saktë, nuk diskutohet. U jo e dëgjuam mirë këtë. Mushkonja, mushkonja. Po. Një sekond, një sekond.
6: Mirëmëngjesi.
3: Mushkonja. Mushkonja, më falni, po pse qeshni? kemi alternativën tjetër, Olsi, mëngjes Olsi prap.
4: Kë nga shoqja ime ajo.
3: Oh, prit një sekond. Miza, jo, jo, nuk ishte miza, në fakt ishte mushkonja. Mushkonja, mushkonja.
4: Atër, bravo, bravo.
3: Atër, më i shpejti, më i shkathi, ka qenë Omeri, Omeri, bravo. 0-6-19-20-7-10-22, numri joni për nërshëmi telefonit për shdo pyetje, për shdo qatë të doni, do më thëj, Dashur, Omeri,
4: mund të them dy vargje nga ikuna që në Omeri.
3: Me ti themi njërë, djali që ka fituar. Omeri, Dashur, ke fituar...
5: edhe atë, bësasha, edhe...
4: Qa ka fituar?
3: Omeri, Dashur, ke fituar kupon nga Monsheri dhe Euro 1, për të patur gjërat mrekullueshme absolutisht në Euro 1 mund të gjesh aksesor dhe pajisje të vogla për gjithë shtëpi, duke filluar nga dhoma e fëmijëve,
4: pikërisht
3: mund të shkosh dhe të gjesh gjëra të mrekullueshme dhe gjithashtu pastaj ta pish një kafe në Monsheri dhe gjithashtu një orë në Rivaldi.
4: U, këto të dyja bashkë.
3: Të dyja këto dhurata çdo ditë tek ora 3 në orën 6.
4: Përshëndesim Sokoli nga Kreta, jeni grup fantastik, mezi presh fundjavën për dëgjuar George Michael thotë.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blija atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Change. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuas. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Këtë botëror nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.

0: Në mëngjes. Objekti sipas jush më i pistë në supermarket.
1: Lekët.
0: Jo, nuk është ai.
2: Në supermarket.
3: Kasa.
0: Jo.
3: Atë të pjesa e kasës.
0: Jo, pa afri.
3: Karrocat.
0: Jo.
2: Dera, ajo Doriza Derës.
0: Jo.
3: Te kasa është diçka, nuk e di.
0: Mirë, po, afër kasës po.
2: Dyshemeja aty poshtë kasës.
3: Ajo gjëja që ndan produktet ushqimore.
0: Bravo Sasha, është ndar si plastik që vendoset në shiritin e arkës për të ndar blerjet e klientëve.
2: Okay.
0: Po, edhe pse duket i padomshëm fakt, ai kalon nga dora në dorë qindra herë gjatë ditës, u koprekur nga njerëz të ndryshëm. Dhe ndryshe nga karrocat dhe tualetet e supermarketit, të cilat zakonisht dhe pastrohen rregullisht. Këto ndarës plastik rrallë përfshihen në proceset e dezinfektimit, se ndonjëherë dhe s'përdoren, edhe
2: neglizhohet se njeriu thotë, "Hamë se kush e prek këtë?"
0: Jo, në fakt është një rrezik i lartë për grumbullimin e bakterëve dhe mikroorganizmeve.
2: Atë paralelopipedit, kjo është në fakt pak po e sigurt.
0: Çdo kontakt lë pas gjurmë djersë, yndyrë, mbetje ushqimore apo kozmetik,
3: edhe lëkura.
0: Me kalimin e kohës krijohet një shtresë padukshme të mikrobeve. Kështu që o mbajni në dorë atë produktin që keni për të bler, ose
3: lëja një kasieres ta çojë ajo.
0: Ndërkohë do shtohet këtë listë në vend të dytë, për shkakun kemi dorezat e karrocave, shportat, tastierat e pagesave, ekranet e arkave automatike që tani jemi edhe
2: në. Që preken gjithë kohës me historinë.
0: Dhe dorezat e frigoriferëve.
2: Po.
0: Nëse ato do përdoren.
2: Me kujdes, me bryla, përdorni brylat, përdorni brylat. Jo brylat e jetë për të marr post më të mirë punë, por përdorni brylat për të hapur derën.
0: Mi mbjesi thot Linda nga Belgjika, dhe sa më kisha marrë mali të dëgjoj kështu thot atë. Pse më
2: ndërkohë kemi një mesazh nga Lorena, thot mirëmëngjes, thot pse po i minimizoni kërkesat e protestës në programin tuaj informativ? Sasha, pse Sasha?
0: Ose fakt,
3: fare absolutisht minimizuar.
2: Lorena thot,
3: Unë jam ne si redaksi jemi ndër kryesor, ndër të vetmit që e kemi pasqyruar protestën siç ka qenë, e kemi përmendur çdo ditë emisionit ton.
2: Unë
3: të gjitha edicionet i hap me lajmin e protestës, edhe këtë nuk ta lejoj dashur. Lorela, e kishte ta thuash.
0: E kemi folur disa herë në fakt çështën e protestës, edhe kemi qenë pjesëmarrës, kështu që edhe do vazhdojmë të programin, a se tani.
3: Sigurisht.
2: Do vini mesazh tjetër, mirëmëngjes grupi, jeni artista.
0: Faleminderit.
2: Vendi ku mbështesim dorën tek shkallët automatike janë gjëja më e pistë tonë
3: ajo,
2: në fakt është gjëja e pistë, sepse mbështesin dorën mbi 1000 persona minimumi.
0: E vërtetë. Edhe aty rrini kështu drejt.
2: Shikoj, njeriu kur mendon për pislikun bëhet realisht shumë vigjilent, edhe gati fiksohesh, edhe nuk prek më asgjë, pastaj i mban duart në xhepa. Por në xhepa kujtohesh janë lekët e pistash, celulari i pistë, kështu që ku ti mbash duart?
0: Rri mbaj kështu lart. Edhe sigurisht.
2: Dhe policia thotë, "Ore, po të nxjerr dhe u pistoletën thotë policia."
0: Mos prek
2: më pistoletën e pistë.
0: Mos prek më pistoletën e pistë.
2: E pastaj.
0: Isa nuk e gjen njeriu rehat.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes sërish dhe sërish dhe sërish.
1: Një përditësim shumë i shpejtë lidhje me situatën e trafikut, atëherë është liruar në fakt autostrada Tiranë-Durrës.
2: Në fund.
1: Është sqaruar, ka ardhur policia, nuk e di se kush ka ardhur, por gjithsesi është sqaruar dhe autostrada është goxha mirë, përveç kthesë

0: Mbarimend që para disa ditësh ne folëm fakt për çështën e patullxhanit. Pra, u fol që patullxhani nga bota e perimeve, po, zotron një sasi kolosale nikotinën krahasim me bimët e tjera, në krahasim me perimet e tjera. Por kjo nuk do të thotë që ti mund të heqësh atë nevojën për të pirë një cigare duke ngrënë i bie që thashë 5 kg patullxhana minimalisht domosdoshmë.
1: Musakat hash. Nuk
0: ishte një ide e mirë. Gjithsesi,
1: ose i mambajaldi.
0: Gjithsesi nikotina është vlerësuar në fakt në studime laboratorike si një neurondihmues, pra për aftësitë konjunktive, për të bërë që të kesh një lloj heqje të kësaj mjegullës që njeriu mund të ketë herë herës. Tani nuk mbarojnë me kaq studimet për sa i përket patullxhanit. Atëherë, një studim laboratorik i Universitetit të Sevilles në Spanjë, i publikuar në revistën Cancer, ka gjetur se një ekstrakt nga lëkura e patullxhanit uli ndjeshëm jetueshmërinë e qelizave të melanomës ose të quajtur ndryshe kanceri i lëkurës në kushte laboratorike, gjithmonë sepse kjo është ajo që ta prish shefin në kushte laboratorike apo në kushte jetësore. Sipas studiuesve, ekstrakti i lëkurës së patullxhanit në disa teste rezultoi edhe më i fortë se disa barna të përdorura në kimioterapi. Janë emra të ndryshëm këtu, por gjithsesi nuk po i lexoj.
1: Megjithatë,
0: thot artikulli, kjo nuk do të thotë që patullxhani është një si thua një shërues magjik i kurës. Këtë janë vetëm eksperimente në qeliza laboratorike, jo prova klinike. Por një nga përbërësit e mundshëm mendohet që të ketë ndikuar tek ky lloj përmirësimi. Pra, është delfinidina, një pigment natyral i cili jep ngjyrën vjollcë lëkurës së patullxhanit dhe ka veti antioksiduese. Pra, tani, se di, na doli po na del patullxhani altin.
2: Po pra.
1: Leçi po na
2: ha. Si
1: në
2: vlerësuar ka qenë.
0: Se ne themi jo po e ka hundur si patullxhani, më di shiko. Ti po e pa si patullxhan shkon tek në Today Hospital, shkon.
1: Dhe knaqesh aty dhe thua doktor,
0: doktor, po doktor.
1: Të patullxhan si ta heqim nga këtu. Do të
0: banane, si të duash ti.
1: Po ndërkohë tek në Today Hospital mund të bësh dhe lazer lutronik që është i më miri i teknologjisë së fundit, që në seancën e parë është rezultati dhe nuk ka dhimbje, kështu që tek rruga e Dibrës në ngjitur me fakultetin e mjekësisë keni në Today Hospital.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektiver, prapo vitek ty.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
4: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Gypsy Kings, Trista Penja. Jemi rikthyer në program, por do të shkojmë diku.
1: Po do shkojmë diku.
0: Se fillon vapa.
1: Fillon vapa.
0: Kampionati botror ka filluar dhe sigurisht ne duhet pajisemi me gjëra shumë cilësore nga GoTech Electronics, që shënon sërish me oferta që godasin në shenjë si një gol i vërtet.
2: Si golet e Francës
0: në gol. Ah, si, edhe të Austrisë sot mëngjes, i pam. Një televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Mund ta përfitosh. Feston çdo gol me një televizor Philips, për shembull, 55 polsh QLED, 34.990 lekë. Por, nuk ke mundësi të shkosh në stadium, nuk ke mundësi të udhtosh. Një eksperiencë si në stadium mund ta jetosh duke zgjedhur projektorin Acer Full High Definition 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat që zgjasin deri me datë 30 qershor në GoTech Electronics.
1: Fantastike fare. Madje Aceri është një nga ato brendet që realisht refuzon të ndrojë jetën. Çdo pajisje që kanë patur Acer nuk duan të vdesin. Bukur, dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe rikthehemi pas pak.

0: Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes.
2: Ato golat e Francës vjetën anërun thot Olsi.
1: Ashtu ë, Olsi kishte vënë Olsi, kishte vënë Olsi Olsi tani.
2: Po nuk e dini, ishte gati penalti, por nuk ja dhan.
1: Po, nuk ja. Është vërtet.
3: Kujdes, kujdes, kujdes.
1: Ndërkohë do flasim shpejt e shpejt për brishtësinë e muzikës, e cila del në rrjetet sociale ose jo, do ta themi pas pak. Evi Reçi, kujdes sepse vlen për ty ky informacion dhe për gjithë këngëtarët në fakt.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 9:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë,
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
9: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
9: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
9: Tjera shensori se është plot, unë po vinga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
11: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
11: Number 5.
0: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
11: Number 4.
0: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
11: In the stars, it's in you and me. Number 3. You play, I play
0: until the bubble is fused. Stay with the number. Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Klubi i mëngjesit. Atëherë, po flisnim pak më parë lidhje me se sa vigjilent duhet jetë një këngëtar, një artist i ri, një muzikant i ri për materialin që zotëron në kompjuterin e tij ose në rrjetet e tij të ndryshme, para se ta publikoj. Pra para se ta nxjerrë në rrjetet sociale të ndryshme, duhet të jesh shumë vigjilent ndaj password-eve dhe ndaj gjithçka tjetër. Tani, rikthehemi pak në fillimet e internetit diku nga viti 2010, jo tamam fillimi, në fakt, por le të themi një fazë disi evazive. Nuk është se njihnim internetin ashtu siç e njohim sot, nuk ishte në këtë moment siç është sot. Shumë njerëz mendonin që Word ishte thjesht diçka e bezdisshme, nuk ishte diçka që ti do ta mbaje më. Po
4: bezdisshëm se i harrojmë,
3: jo, ndim. Ideja ka ndryshuar sot, ti e di fare mirë që passwordi i emailit është i lidhur me kartën tënde me gjithçka tjetër, kështu që ti je vigjilent ndaj kësaj gjëje.
4: Po iku passwordi i vdesim.
3: Gjithsesi në vitin 2009-2010 doli një adoleshent gjerman i njohur në internet me pseudonimin DJ Stolen. DJ i vjetur.
4: Ai
3: Stolen
4: i vjetur.
3: U bë një nga piratët kibernetik më të famshëm në industrinë e muzikës. Ai arriti të depërtonte në llogaritë dhe serverat që përmbanin materiale të papublikuara muzikore të artistëve të mëdhej të kohës, siç ishte Lady Gaga, Justin Timberlake, Leona Lewis, Kesha dhe Mariah Carey. I riu ishte vetëm 18 vjeç në momentin që e kapëm në 2000, si sot në fakt në 2011 e kanë arrestuar tamam. Përdori programe kompjuterike për të vjedhur, i shiste këngët para se të publikoheshin në internet dhe përfitoi diku te 15,000 euro. Atëherë autoritetet gjermane pasi e kapën thanë që ky zotëri kishte një nevojë për terapi intensive për t'u larguar nga interneti sepse kishte krijuar një varësi të llaktarshme pra përveç vjedhjes. Dhe kjo gjë ishte edhe një këmban alarmi për gjithë këngëtarët e tjerë të cilët fuqizonin mënyrën e tyre të sigurisë, rrjetet e tyre të sigurisë në mënyrë që mos vjedheshin dhe mos publikoheshin më këngët. Sado që disa nga këngët arritën dhe majat e klasifikimeve kështu pa përpunuara, pa vakur variantin.
4: Kështu
3: që Altin ke vetëm 5 zgjedhje, mund vendosësh ose Lady Gaga ose Justin Timberlake, Leona Lewis, Kesha ose Mariah Carey.
4: Unë do zgjidh Lady Gaga.
3: Lady Gaga.
4: Ose ajo Age of Glory,
3: ose
4: Poker Face.
5: Always remember us this way.
3: Poker Face.

0: për ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Martesa nuk është vetëm një botë, është fillimi i një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home. Shtëpia e çdo çifti të ri.
6: Nuk çes fal.

0: pra ishte klubi mëngjesit për ditën e sotme. Ju falenderojm pafund për gjithë mesazhet, për gjithë dashurinë për mëngjesshme. Ndërkohë falenderojm gjithashtu edhe Enet Today Hospital dhe GoTek Electronics.
1: Faleminderit. Ne ftojmë të qëndroni në Club FM, vjen Orgesa Zajmi me Music Box.
0: Më pas sot kemi çunat, kemi
2: makinë me dy timon, çunat,
0: çunat, çunat. Makinë me dy timon.
1: Ese në fund me Mix.
0: Mos harroni rrjetet tona sociale sipërherë dhe mbi gjitha me gjitha, arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyes time, ma topsonë shumë arsyes, sa arsyes je vetëm.
3: Klubi i mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic dhe GoTech.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up before.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 10.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Në ditën e 17, proteste Flamingo Revolution në Tiranë vijoi me pjesëmarrje të lartë dhe mobilizim të qëndrueshëm. Qytetarët u mbledhën sërish në qendër dhe marshuan drejt institucioneve, duke përsëritur kërkesat kryesore: ndalimin e projektit turistik në zonat e mbrojtura, më shumë transparencë dhe përgjegjësi nga qeveria. Lëvizja po vazhdon për më shumë se 2 javësh me protesta të përditshme dhe është kthyer në një nga mobilizimet më të mëdha qytetare në vend, e nxitur nga shitësimet e akumuluara gjatë qeverisjes socialiste. Edi Rama mori pjesë i ftuar deri në një konferencë në Berlin, ku theksoi se Europa ka nevojë për Ballkanin perëndimor. Ai u shpreh se rajoni ka rëndësi strategjike dhe burimet e lakmuara nga Rusia dhe Kina, por i përket Europës dhe duhet të integrohet sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Policia e shtetit ka njoftuar një plan masash për kufizimin e qarkullimit të mjeteve të rënda gjatë sezonit veror nga data 15 qershor deri në datën 15 shtator. Këto masa janë ndërmarrë në bashkëpunim me institucionet përkatëse me qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe përmirësimin e qarkullimit në akset me trafik të shtuar, sidomos gjatë periudhës së pushimeve. Kufizimet do zbatohen edhe gjatë festave zyrtare dhe u drejtohen kryesisht subjektëve të transportit të mallrave për të shmangur ngarkesën dhe rrezikun në rrugë gjatë sezonit turistik. Kur kanë mbetur vetëm edhe 8 kuti votimi për të numëruar nga votat me post, lëvizjes vetë vendosje i është shtuar edhe një ulse në kuvendin e Kosovës, duke arritur në 53. Mandati i fituar nga vetë vendosja ka bërë që Lidhja Demokratike e Kosovës të bije në 18 ulse. Nga rezultati deri tanishëm, Partia Demokratike e Kosovës ka siguruar 22 mandate, ndërsa Aleansa për Ardhmërinë e Kosovës vetëm 7 të tilla. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: The Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesi të gjithëve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Morgesa Zaimi, jemi si çdo ditë bashkë në Music Box, që vjen më njëherë pas klubit të mëngjesit. Në këtë ditë,
0: great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesi të gjithëve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Morgesa Zaimi, jemi si çdo ditë

Ora 10:08 minuta do të nisim tani me chartet britanike. Do të dëgjojmë shijen e muzikës që na vjen nga Anglia. Në Top 5 UK në vendin e 5 vjen Harry Styles me American Girls.

American Girls ishte Harry Styles që e dëgjuam në program në vendin e 5 në chartet britanike, të shkëputura nga hitet më të mira të javës, shkarkimeve digjitale dhe pa diskutim dëgjueshmërisë së lartë radiofonike. Kënga që vjen tani doli jashtë parashikimit për sa i përket suksesit, është një këngë që nuk është e këtij viti, por e risolli në vëmendje të jashtëzakonshme sidomos në aplikacionin TikTok Tame Impala dhe u bë një nga hitet më virale të momentit. Vjen në vendin e 4 Dracula.

0: Jemi rikthyer sërish bashkë në program. Është ora 10:15 minuta. Ne do të vijojmë që të jemi me muzikën më të mirë të momentit. Dhe ta mendoni që kënga që do të sjellim tani e Michael Jackson daton në vitet 80, por duke patur parasysh edhe filmin biografik të tij, ka ardhur një vëmendje edhe për brezat e rinj dhe shoqyr Zotit, haleluja që ekziston Michael Jackson. Do ndjekim një blok publicitar për tu rikthyer sërish pas pak me vendin e tretë në Top 5 UK, Billie Jean, Michael Jackson.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
5: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

është një mrekulli të rikthehet Michael Jackson në klasifikime, është i vetmi artist pa diskutim që ka realizuar këtë në dekada dhe kohë të ndryshme. Ne jemi në Top 5 UK për të dëgjuar muzikën më të mirë që dëgjojnë britanikët. Vjen në vendin e dytë kënga me re Olivia Rodrigo, kjo është Drop Dead.

0: ora 10:31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
3: Airbus A380-800 është avioni më i madh komercial i pasagjerëve në histori që ka hyrë në shërbim serial. Fitorimi i tij i parë komercial u krye në 25 tetorin e 2007-s nga Singapore Airlines. Ky avion me dukate ka një gjatësi 72.7 metra dhe një hapje krahash prej 79.7 metrash. Në konfigurimin maksimal të klasit ekonomik, ai mund të transportojë deri në 853 pasagjerë.
1: Club FM Guinness.
3: Pishina në resortin San Alfonso del Mar në Algarrobo në Kili mban rekordin si pishina më e madhe në botë për nga sipërfaqja. E përfunduar në dhjetorin e 2006-s, ajo ka një gjatësi prej 1013 metrash dhe mbulon një sipërfaqje prej 8 hektarësh. Pishina mban rreth 250 milion litra ujë të kripur të filtruar nga oqeani paqësor. Ndërtimi i saj kushtoi afërsisht 3.5 milion dollar vetëm për sistemin e filtrimit.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
4: Omer, ç'a bone? A do vish na pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
5: Oma, si e, ç'a bone?
4: Hajde, hajde se ta porosita i Bourbonë.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
7: Cafe Bourbonë, e ti senti un re.

Mysteriophonics dhe There's Always Gonna Be Something. Është ora 10:37 në këtë ditë të nxehtë, 28 gradë, 17 qershori 2026. Ne do të kthejm kokën pas në Marsin e 1989. Kjo sepse do të kemi tani një nga këngët më monumentale të Madonës me kompozimin e saj dhe të Patrick Leonard. Në këtë kohë kur ne do të dëgjojmë këtë këngë në vitin kur është krijuar, Madonna po kalonte një periudhë shumë të vështirë personale, me divorcin nga aktori Sean Penn, problemet me famën. Ajo e shkroi këngën si një përzierje mes besimit, mëkatit dhe kërkesës së madhe për të shpëtuar. Videoklipi me kryqe që digjeshin dhe një të shenjtë me ngjyrë shkaktoi protesta nga organizata fetare në të gjithë botën. Kompania Pepsi pagoi rreth 5 milion dollar për reklamën, por e tërhoqi menjëherë pas skandalit që u krijua. Madonna mbajti paratë dhe kënga u bë edhe më e famshme. Është pa diskutim një nga kompozimet më të shkëlqyera të viteve 80. E dëgjojmë nga Madonna, Like a Prayer.

Një këngë që patjetër ka frymëzuar muzikën e mëvonshme, edhe ta mendosh që Madonna ka qenë në periudhën, po themi ndër periudhat më të këqija të jetës saj për të prodhuar një hit të jashtëzakonshëm. Për të qëndruar tani në program me Weekend, kjo është Open Hearts. Ne rikthehemi sërish pas pak në Music Box.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

Në Music Boxin e ditës së sotme me Mercurda data 17 qershor për t'ju uruar një ditë sa më të freskët dhe më pozitive. Do të kemi tani një këngë që na kthen në nëntorin e vitit 2010. Një këngë që pa diskutim rrëmbeu zemrat jo vetëm të fansave por dhe të kritikës, një nga artistet në atë kohë që shpërtheu me një bujë të menjëhershme dhe të merituar, këngëtarja britanike Adele. Pas një ndarjeje të dhimbshme, Adele hyri në studio e zemëruar edhe shkroi një tekst që fliste pikrisht për tradhti dhe për forcën personale. Producenti Paul Epworth tha se kënga u krijua shumë shpejt, thuajse spontanisht. Shumë radio amerikane mendonin se zëri Adele ishte shumë soul dhe jo mjaftueshëm pop. Pak më vonë kënga ishte numër 1 në më shumë se 20 shtete të botës dhe pjesa tjetër është history. Gjithmonë e përmend që diva Aretha Franklin ka pas një simpati dhe dashuri shumë të madhe për Adele, pse mos ta themi që e quajti dhe si pasarsen e denjë të saj për të bërë dhe ajo një variant Aretha Franklin të Rolling in the Deep që dëgjojmë në Music Box.

0: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
1: Asgjë.
0: Është ide e keqe në fakt.
1: Shumë e keqe.
0: Dhe pikërisht për këtë
1: funksionon
0: makinë me dy timon.
1: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
0: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, për orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
3: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
5: O zemre, erdha unë.
1: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shensori se është plot, unë po vinë e shkallat.
6: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
7: Ora 11.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Në Tiranë u mbaj sot një konferencë për rezultatet të procesin e vetingut në drejtësinë e vend. Kreu KPA-s Sokol Çomo deklaroi se vetingu ishte një proces i vështirë, por i domosdoshëm për Shqipërinë. Mëtej foli kryetari i parlamentit Niko Peleshi, i cili tha se vetingu ndihmon në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ndërsa zëvendës kryeministri Albana Kociu theksoi se drejtësia është bërë më e besueshme me procesin e vetingut. Komisioni i Venecias po jep opinionin për Shqipërinë sa e përket ligjit për financimin e partive politike. Në raport thuhet se partitë politike duhet të vijojnë konsultimin, ndërsa shton se duhet një shpërndarje më e drejtë e burimeve financiare për partitë. Sipas komisionit, duhet të përcaktohet me ligj detajimi i të gjitha burimeve, ndërsa nënvizohet se duhet të forcohet mbikëqyrja nga KQZ-ja dhe se është e domosdoshme të ketë burime për kontroll. Policia e shtetit ka njoftuar një plan masash për kufizimin e qarkullimit të mjeteve të rënda gjatë sezonit veror nga data 15 qershor deri më 15 shtator. Sipas njoftimit, kufizimet do zbatohen çdo të premte nga ora 15 deri në orën 24, ndërsa të shtunën dhe të dielën nga ora 7 deri në orën 24. Masa do të jetë në fuqi edhe gjatë festave zyrtare. Kur kanë mbetur vetëm edhe 8 kuti votimi për të numëruar nga votat me post, lëvizjes vetëvendosje e shtuar edhe një ulse në kuvendin e Kosovës duke arritur në 53. Mandati i fituar nga vetëvendosja ka bërë që Lidhja Demokratike e Kosovës të bie në 18 ulse. Nga rezultati deri tanishëm, Partia Demokratike e Kosovës ka siguruar 22 mandate, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vetëm 7 të tilla. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
1: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
1: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
1: O palma, mos haro.
12: Po palma, palma.
9: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Kjo është pjesa e dytë e programit Music Box për sot, ora 11:07 minuta, 28 gradë temperatura e mërkurë dhe 17 qershor. Mirë, një këngë e cila ngjall shumë emocion, pa dyshim, edhe shumë kujtime, të qeshura dhe kërcim. Bëhet fjalë për vitin 1996, aty ku Los Del Rio kanë pasur hitin më të shkëlqyer në historinë muzikore, kënga frymzuar nga një kërcimtare re venezueliane që po performonte flamencon. Fillimisht ishte një sukses modest në Spanjë dhe gjithçka ndryshoi kur producentët amerikan shtuan ritme dance dhe krijuan versionin Bayside Boys Remix. Kërcimi, po themi monumental, Macarena u bë aq i famshëm sa u performua në ngjarje sportive, fushata politike, madje në dasma në të gjithë botën. Këta janë Los Del Rio me Macarena.

Nëse do të flisim për viralitet, Macarena pa diskutim ka qenë kënga e parë virale. Loze Lirion a rikthyen në program, ora 11:11, do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë Teddy Swims e Tonzenai. Kjo është Gon Gon Gon.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Veglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Martesa nuk është vetëm një botë, është fillimi i një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home. Shtëpia e çdo çifti të ri.

Janë disa këngë për cilat unë mund të flas me ditë me radhë, si kjo që sapo dëgjuam nga Luciano Ligabue, është pjesë e albumit Buon Compleanno Elvis e vitit 1995. O Perso le Parole është një nga baladat më dashura të artistit, lindi nga një ndjenjë shumë njerëzore, momenti kur përballë personit që do nuk gjen dot fjalët e duhura. Ligabue ka treguar se kënga erdhi nga ideja e pafuqisë për të shprehur ndjenjat. Shpesh njerëzit mendojnë se dashuria kërkon fjalë të mëdha, por Ligabue donte tregonte të kundërtën, ndonjëherë heshtja apo ngurrimi thon më shumë se çdo deklaratë dashurie. Melodia ndërtua qëllimi ishte thjesht dhe intime, që tekstit ishte në qendër të vëmendjes. Në mesin e viteve 90, Italia përjetonte një periudhë ku rocku italian po fitonte terren dhe Ligabue po shndërrohej në një nga zërat më të rëndësishëm të brezit të tij. Kënga O Perso le Parole u identifikua menjëherë ndër shumë njerëz, sepse pothuajse të gjithë kanë përjetuar një moment kur kanë humbur fjalët përballë dikujt të rëndësishëm. E thën kjo do të ndryshojmë krejtësisht zhanër muzikor e do të sjellim një nga këngët më virale, le të themi, një nga këngët të cilat u bë shumë po shumë e njohur edhe e dëgjuar. Është një këngë kjo që është e fundit, jo e po themi e këtij viti, por është një këngë e cila na rikthen po themi ndjenjen e verës, të plazhit, edhe të kalimit të një momenti të mirë, po themi pushimesh, kështu që do të cilim një tjetër hit viral nga Luis Fonsi dhe Daddy Yankee, kjo është Despacito.

0: club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Komediania dhe ish prezentuesja Rosie O'Donnell, 64 vjeç, zbuloi së fundmi se i është bërë një ndërhyrje sekrete kirurgjikale, e cila i ka kushtuar më shumë se sa blerja e një makine. Edhe pse më parë kishte premtuar vetes se nuk do t'i ndryshonte tiparet e fytyrës, aktoria zbuloi se kishte bërë një ndërhyrje kirurgjikale në pjesën e poshtme të fytyrës. Vendimi privilegjuar në këtë botë dhe kjo më duket thuajse e turpshme. Mendova se ishte një tradhti ndaj feminizmit dhe plakjes së grave në mbar botën dhe pastaj humba 22 kg, tha aktoria. O'Donnell pohoi se askush nuk e vuri re që ajo kishte bërë një ndërhyrje kirurgjikale. Asnjë person i vetëm, asnjë mik, asnjë panjohur, madje edhe njerëz të tjerë që më detyrohen komplimente. Kalova një krizë të plotë ekzistenciale feministe. Më ndryshuan fytyrën dhe qafën me ndërhyrje kirurgjikale dhe askush nuk vuri re asgjë, tha aktoria.
0: Club goes to Hollywood.
1: Elle Ferguson e gjeti veten në qendër të vëmendjes dhe shumë diskutimeve pasi ndau një postim në Instagram që shkaktoi reagime publike. Në një video të postuar gjatë një vizite në butikun Louis Vuitton, influencerja 41 vjeçare pozoi me një kuti bijuterish në formë guacke, vlera e së cilës ishte rreth $23,600. Ajo shkroi poshtë videos. Sapo pash dikë nga shkolla e mesme që postoi një foto të tre fëmijëve me mbishkrimin "Çfarë mund të jetë më mirë se kaq?" Me gjithë respektin e duhur, një kuti bijuterish me guaska deti Louis Vuitton, me vlerë $23,600. Ajo shtoi gjithashtu edhe një shënim të shkurtër: "Merreni këtë me një dozë humori." Megjithatë, ky postim shkaktoi reagime të shumta.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.
2: Ora 11:30.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
0: Music Box.
3: Jemi rikthyer në Music Box, ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM, ditë e nxehtë, ora 11:34, muzikë e mirë. Po shikoj një koncert fundit të grupit Linkin Park. Ata kanë vijuar edhe pa Chester Bennington, pa diskutim për gjetur një soliste të re shumë interesante, por nuk mund të zvendësohet kur Chester Bennington. Ajo që kam kuptuar si fanse të tyre hershme, por edhe me një keqardhje është që gjithon ore ku ka qenë ky Mike Shinoda deri tani? Po Mike aty ka qenë gjithkohës, këndonte, por këta nuk e kanë vënë re sepse gjithë vëmendjen e merrte Chester. Dëgjojmë Linkin Park, New Divide.

Jemi rikthyer me Linkin Park dhe New Divide. Është ora 11:39 minuta dhe ne do të qëndrojmë tani me një këngë të jashtëzakonshme. Ta mendosh që është këngë e vitit 2023 dhe është pjesë e albumit Endless Summer Vacation. Pa e gjykuar, por nuk pritej një hit kaq i madh nga Miley Cyrus, sepse gjithmonë këtë shkretën e kanë konsideruar si thjesht një vajzë të Disney, që okay, babi vet ka qenë këngëtari muzikës country, kjo ka një kumbare si Dolly Parton dhe i është dashur jashtëzakonisht shumë punë dhe shembuj të mirë që të na tregoj që ajo është një artiste e jashtëzakonshme. Me autorsinë e Miley Cyrus, Greg Kurstin, Michael Pollack dhe Elden Bean, kënga Flowers u shkrua si një himn i pavarësisë dhe i dashurisë për veten. Miley tha se kënga flet për momentin kur kupton se mund të japësh vetes të njëjtën dashuri që pret nga dikush tjetër. U interpretua kënga dhe sidomos vargu I Can Buy Myself Flowers nga publiku si një mesazh post-divorce me aktorin Liam Hemsworth, me cilin ajo kishte një lidhje për rreth 10 vite e martuar prej dhjetorit 2018 deri në janar 2020. U publikua pikrisht në janar përkonte me ditëlindjen e Liam Hemsworth. Kjo bëri që rrjeti dhe rrjetet të shpërthenin, mbusheshin me teori se kënga ishte pikrisht një mesazh i koduar për ish bashkëshortin e saj. Miley veshë një kostum të zi dhe të art që disa e krahasuan me një veshje të dikurshme të Liam. Shtëpia në videoklip u lidh nga fanset me thashëte me vjetra për çifti, megjithëse shumë prej këtyre pretendimeve nuk u konfirmuan. Disa besuan se refreni ishte një përgjigje ndaj këngës When I Was Your Man e Bruno Mars, e cila thot I should have bought you flowers. Historira të ndryshme, interpretime të ndryshme, kë këngë i dha edhe fitoren e saj të dëshiruar të një çmimi Grammy si Best Pop Solo Performance dhe Record of the Year. E sillim në Music Box nga Miley Cyrus, Flowers.

0: Tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12.000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Një tjetër këngë për cilën unë mund të flisja pa fundësisht, ka kaq shumë emocione dhe botë të madhe kjo këngë e Pink Floyd, Wish You Were Here, që na ktheu pas në shtatorin e 1975-s. Kënga në fakt është një dedikim i dhimbshëm për ish-antarin dhe themeluesin e grupit Syd Barrett, i cili ishte gjeniu krijues i viteve të para të Pink Floyd, por problemet e rënda mendore dhe përdorimin atkoj të famshmes LSD e larguan gradualisht nga grupi në vitin 68. Roger Waters, që është edhe krijuesi i këngës bashkë me David Gilmour, e shkroi tekstin duke menduar për humbjen e një miku që edhe pse ishte ende gjallë, dukej sikur nuk ishte aty. Dhe pa diskutim, kjo ndjesie ka bërë këngën edhe më monumentale. Ndërsa grupi regjistronte albumin në qershorin e 75-s, një burr i shëndosh me kokën dhe vetullat e rruara hyri në studio. Fillimisht askush nuk e njohu. Pas pak minutash, të gjithë anëtarët e grupit kuptuan se ishte vet Syd Barrett. Ata mbetën të shokuar, disa prej tyre shpërthyen në lot. Gilmour tha më vonë se ishte një nga momentet më të trishta të jetës së tij. Barrett kishte shtuar shumë në peshë dhe kishte ndryshuar aq shumë sa grupit ju desh kohë të kuptoni se kush ishte. Kënga është e jashtëzakonshme, por të dish, po themi, historit pas e bën edhe më shumë mbreslënse. Mirë, kemi mbritur në fund të tregimeve të historive dhe të muzikës mirë që ne kemi përcjell sot në programin Music Box. Përcjell një nga këngët që për mua është e padiskutueshme në koncept, në impakt që ka krijuar, u shkrua për vetëm 20 minuta gjatë një sesioni spontan në studio mes Alanis Morissette dhe Glenn Ballard. Është e shkurtit të 1996-s, është pikërisht ironia, debati që e bëri këngën edhe më të famshme. Për dekada njerëzit vazhdojnë të diskutojnë nëse kënga është apo jo ironike. E mbyllim programin Music Box për sot me Alanis Morissette. Kjo është Ironic, me mua Orgesa Zaimin, do të dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe

0: 12.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Bordi i transparencës ka publikuar çmimet e reja për tregtimin e karburanteve në vend. Çmimi i naftës ka pësuar një ulje prej 4 lekësh dhe nuk do tregtohet më shumë se 176 lekë për litër, ndërsa benzina ka pësuar një ulje me 2 lekë dhe do shitet me 166 lekë për litër. Çmimi do të hyjë në fuqi sot në orën 13 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Në Tiranë u mbajt sot një konferencë për rezultatet në procesin e vettingut në drejtësinë e vend. Kreu KPA-s Kolçomo deklaroi se vettingu ishte një proces i vështirë, por i domosdoshëm për Shqipërinë. Otej foli kryetari i Parlamentit Niko Peleshi, i cili tha se vettingu ndihmon procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ndërsa zëvendës kryeministri Albana Kuçiu theksoi se drejtësia është bërë besueshme me vettingun. Komisioni Venecias ka dhënë opinionin për Shqipërinë sa i përket ligjit për financimin e partive politike. Në raport thuhet se partitë politike duhet të vijojnë konsultimin, ndërsa shtohet se duhet një shpërndarje më e drejtë e burimeve financiare për partitë. Sipas komisionit, duhet të përcaktohet me ligj detajimi i të gjitha burimeve, ndërsa nënvizohet se duhet të forcohet mbikëqyrja nga KQZ-ja dhe se është e domosdoshme të ketë burime kontrolli. Policia e shtetit ka njoftuar një plan masash për kufizimin e qarkullimit të mjeteve të rënda gjatë sezonit veror, nga data 15 qershor deri më 15 shtator. Sipas njoftimit, kufizimet do zbatohen çdo të premte nga ora 15 deri në orën 24, ndërsa të shtunën dhe të dielën nga ora 7 deri në orën 24. Masa do të hyjë në fuqi edhe gjatë festave zyrtare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Too Funky. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: Ja, më në fund, u bëra folës në radio. Vetëm se, po të futem tu poshtë urës së lanës, nuk më dëgjoni dot. Ja, prisni, prisni.
1: Klab FM, kape radion.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home, fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home. Shtëpia e çdo çifti të ri. We got a party to go to tonight.

Po dhe gjoja dje shoqe në punës duke punuar në Photoshop që thashte: o Zot, sa e bukur jam, si mund të ketë vdekje për mua, o Zot.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh yeah. Çfarë?
5: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 44.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Po ta marrë thell, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

0: posso ser moi? Onde tu? Ti stado single? Onde estás tu? Ti me bën report? Un report. Ti jo interes? Un hiç fare. Ti bën lojra? Se un jo. Ti më vendos të dytin? Un të fundit. Ja ka që thjesht.
1: Do më...

e besoni. Shoku i punës fitoi $1,000,000 lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radion.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Ora 13:01.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Bordi i Transparencës ka publikuar çmimet e reja për tregtimin e karburanteve në vend. Çmimi i naftës ka pësuar një ulje prej 4 lekësh dhe do tregtohet me 176 lekë për litër, ndërkohë benzina ka pësuar një ulje prej 2 lekësh dhe do të shitet me 166 lekë për litër. Çmimet e reja do të hyjnë në fuqi në orën 13 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Në Tiranë u mbajt sot një konferencë për rezultatet në procesin e vetingut në drejtësi. Kreu i KPA-s, Sokol Çomo, deklaroi se vetingu ishte një proces i vështirë, por i domosdoshëm për Shqipërinë. Motej foli kryetari i Parlamentit Niko Peleshi, i cili tha se vetingu ndihmon procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, zëvendës kryeministri Albana Koçiu theksoi se drejtësia është bërë më e besueshme me procesin e vetingut. Komisioni Venecias po jep opinionin për Shqipërinë sa e përket ligjit për financimin e partive politike. Në raport thuhet se partitë politike duhet të vijojnë konsultimin, ndërsa shtohet se duhet bërë një shpërndarje më e drejtë e burimeve financiare për partitë. Sipas komisionit, duhet të përcaktohet me ligj detajimi të gjitha burimeve, ndërsa nënvizohet se duhet të forcohet mbikëqyrja e KQZ-s. Policia e shtetit ka njoftuar një plan masash për kufizimin e qarkullimit të mjeteve të rënda gjatë sezonit veror nga data 15 qershor deri më 15 shtator. Sipas njoftimit, kufizimet do zbatohen çdo të premte nga ora 15 deri në orën 24, ndërsa të shtunën dhe të dielën nga ora 7 deri në orën 24. Masa do të jenë në fuqi edhe gjatë festave zyrtare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

vetëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?

0: Letanii di sa fakte konfuze. A qan do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: 13:31 minuta.
1: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
5: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
9: Airbus A380-800 është avioni më i madh komercial i pasagjerëve në histori që ka hyrë në shërbim serial. Fluturimi i tij i parë komercial u krye në 25 tetorin e 2007 nga Singapore Airlines. Ky avion me dukate ka një gjatësi 72.7 metra dhe një hapje krahash prej 79.7 metrash. Në konfigurimin maksimal të klasit ekonomik, ai mund të transportojë deri në 853 pasagjerë.
7: Club FM Guinness.
9: Pishina në resortin San Alfonso del Mar në Algarrobo në Kili mban rekordin si pishina më e madhe në botë për nga sipërfaqja. E përfunduar në dhjetorin e 2006-s, ajo ka një gjatësi prej 1013 metrash dhe mbulon një sipërfaqje prej 8 hektarësh. Pishina mban rreth 250 milion litra ujë të kripur të filtruar nga oqeani paqësor. Ndërtimi i saj kushtoi afërsisht 3.5 milion dollar vetëm për sistemin e filtrimit.
7: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbon, lider në tregun italian.
10: Po më çabone, a do vish ta pish i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
11: O ma, si e, çabone?
10: Hajde, hajde, se ta porosita i bourbone.
11: Oh, sa mire bone.
12: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
13: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Yrëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua kori sklevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë,
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
6: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
7: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
8: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 14.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë e shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 14. Në raportin përfundimtar të Parlamentit Evropian të Shqipërisë 2026 ngrihen disa shqetësime që lidhen kryesisht me sundimin e ligjit dhe pavarësinë e gjyqësorit, por gjithashtu dhe me lirinë e medias dhe sulmet ndaj gazetarëve. Sipas raportit, duhen ndjekje penale dhe përfundime në lidhje me korrupsionin e niveleve të larta. Kujtojmë se Partia Socialiste me forcën e kartonave pengoi arrestimin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ka përshëndetur miratimin e Parlamentit Evropian të rezolutës vjetore për Shqipërinë me 483 vota pro. Përmes një reagimi publik, Balla cilësoi vendimin si një vlerësim të madh për progresin e Shqipërisë. Bordi i Transparencës ka publikuar çmimet e reja për tregtimin e karburanteve në vend. Çmimi i naftës ka përsosur një ulje me 4 lekë dhe do tregtohet me 176 lekë për litër, ndërkohë benzina ka përsosur një ulje prej 2 lekësh dhe do të shitet me 166 lekë për litër. Policia e shtetit ka njoftuar një plan masash për kufizimin e qarkullimit të mjeteve të vogla gjatë sezonit veror nga 15 qershori deri në datën 15 shtator. Sipas njoftimit, kufizimet do zbatohen çdo të premte nga ora 15 deri në orën 24, ndërsa të shtunën dhe të dielën nga ora 7 deri në orën 24. Masa do të jetë në fuqi edhe gjatë festave zyrtare. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju shit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

iku humbë, ku kujtova gjithë ankth vetëm 11 orë për para vitit të ri, se duhet lija cigaren, të hiqja dorë nga alkoli, të lexoja 35 libra, të bija në pesha, prandaj vendosa të shtyj për këtë vit të gjitha premtimet.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtu.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin. Mbrëm vonë gruaja ime po lutej me zë.
3: O Zot, më jep portësi të kuptoj këtë burr. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do të mbys fare.

0: Ora 14 e 32 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Fëmijëve nën 16 vjeç duhet të ndalohet përdorimi i rrjeteve sociale, lojrave dhe aplikacioneve të inteligjencës artificiale, të cilat përfshin funksione të tilla si mesazhe private, sipas shefave të policisë në Mbretërinë e Bashkuar. Këshilli kombëtar i shefave të policisë dhe Agjencia Kombëtare e Krimit thanë se kjo ishte veçanërisht e nevojshme kur bëhej fjalë për faqet që nuk i mbronin fëmijët nga rekomandimet për përmbajtje të dëmshme, lejonin ndarjen e fotove nudo ose kontaktin me të huaj për të miturit. Aktualisht Mbretëria e Bashkuar po debaton mundësi të tilla si ndalimi kufizimeve të moshës, ndalime të plota ose ndalim hyrje në aplikacione, ndërsa po punon gjithashtu për ta bërë të pamundur që fëmijët në vend të bëjnë, ndajnë ose shohin foto nudo. Disa platforma si Instagram dhe TikTok kanë nisur të marrin masa për të parandaluar që fëmijët të shohin ose dërgojnë përmbajtje nudo në mesazhe.
1: High Tech Time.
0: Drejtori ekzekutiv i Stellantis, Antonio Filosa, ka prezantuar planin e tij për modelet e reja Fastlane 2030 dhe është ambicioz. Ekzekutivi ka punë të konsiderueshme për të bërë në të gjitha produktet e kompanisë, kërkimin dhe zhvillimin, shfrytëzimin e fabrikave dhe më shumë se 110 produkte të reja ose të rifreskuara në qendër. Deri në 2030, Stellantis do të prezantojë më shumë se 60 automjete të reja dhe 50 rifreskime të rëndësishme që ndikojnë në çdo markë, ndërsa 29 prej tyre do të jenë elektrike me bateri. Shumica do të kenë motor me djegje të brendshme ose sisteme fuqie hibride të butë. Gjithashtu do të ketë modele hibride elektrike dhe hibride plug-in ose automjete elektrike me gamë të zgjeruar.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech

ishi duke u menduar më thambërëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more...

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë së shtëpi? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrish icebergun me shkrepse. Si të ketë arritur në këtë konkluzion kë? Ha?

Shkot thonë që emigracioni i ndryshon njerëzit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
2: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
2: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
4: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
5: Ora 15.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjuesit e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Protesta e 18 të qytetarëve është paralajmëruar sot në orën 19 në Tiranë, tubimi nis gjithnjë nga sheshi Skënderbej për të drejtuar drejt kryeministrisë dhe më pas me marshime në rrugën e kryeqytetit. Policia e Tiranës ka proceduar penalisht 16 shtetas pas bllokimit të rrugëve sipas policisë. Disa pjesëmarrës kanë nxitur vijimin e protestës për tej orarit, si dhe kanë hyrë në zonën e fan zonë në sheshin Skënderbej, duke shkaktuar prishje të qetësisë publike në thirrje për bashkim me tubimin. Kryeministri Rama ka reaguar gjithashtu duke deklaruar se Britma ka zëvendësuar argumentin dhe se sipas tij ekstremizmi po përdor rrugën dhe presionin publik si formë veprimi politik. Mariana Koçeku ndau një mesazh paralajmërues në rrjetet sociale për familjen Bajri se çdo cënim ndaj familjes së saj nuk do të tolerohej. Avokati i familjes së Kolta Hiraj ka reaguar pas deklaratës së deputetes së Shkodrës se në një shtet të drejtës çdo pretendim penal duhet të mbështetet vetëm në prova dhe jo në deklarata politike apo insinuata mediatike. Në një takim me përfaqësues të Partisë Demokratike, kreu demokrat Sali Berisha akuzoi qeverinë për mungesë transparencë në çështje që lidhen me zonat e mbrojtura dhe paketën e maleve. Berisha u bëri thirrje pedagogëve të mbështesin qytetarët, duke quajtur kontributin e tyre jetik për arritjen e sukseseve të protestës. Parlamenti Evropian miratoi rezolutën për Shqipërinë me 483 vota pro, duke vlerësuar progresin në rrugën e integrimit. Gjatë votimit u rrëzua një amendament që lidhe me projektet në zonat e Vjosë, Nartës dhe Sazanit për fshirë shqetësime për zhvillime turistike dhe ligjin për investime strategjike. Nga konferenca vjetore e Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin, kryeministri Edi Rama nënvizoi se procesi i integrimit evropian nuk duhet të shtyhet pafundësisht dhe kërkoi më shumë pjesëmarrje graduale për vendet e rajonit. Kreu i qeverisë foli edhe për sfidat e sigurisë kibernetike, duke kujtuar se dhe Shqipëria është përballur me sulme të tilla. Rama kritikoi fushatat e dezinformimit dhe paralajmëroi për pasojat e tyre në krijimin e pakënaqësive dhe polarizimit shoqëror. SPAK zhvilloi ceremoninë për mbyllëse të procesit të vettingut, ku drejtuesi i saj Klodian Brau vlerësoi reformën e drejtësisë si thelbësore për rritjen e besimit të qytetarëve tek institucionet. Ambasadori i BE-s në Shqipëri Silvio Gonzato e vlerësoi vettingun si një proces historik dhe kërkoi që standardet e arritura të ruhen në kohë. Në konferencën përmbyllëse në Tiranë u prezantuan rezultatet e programit EU for Schools, një nisme e Bashkimit Evropian në bashkëpunim me qeverinë dhe UNDP-n, që mundësoi ndërtimin e 63 objekteve arsimore në 11 bashki. Policia e shtetit ka prezantuar masat e reja për sezonin turistik nga kjo e premte, duke kufizuar qarkullimin e mjeteve të rënda në autostrada dhe rrugën interurbane deri në 15 shtator. Kufizimet do të zbatohen çdo të premte nga ora 15 deri në orën 24, si dhe të shtunave të dielave nga ora 7 deri në orën 24. SBA dhe Irani po përparojnë drejt një marrëveshje të mundshme të ndërmjetësuar në Zvicër, ndërsa Irani dhe Izraeli kanë shkëmbyer akuza për shkelje të marrëveshjes të armpushimit. Bernardo Silva transferohet Real Madridi si lojtar i lirë pas përfundimit të kontratës me Manchester City, duke formosur deri në vitin 2028. Kylian Mbappé vendos rekorde me Francën pas një dobjete ndaj Senegalit, duke u bërë golashënuesi më i mirë në historinë e kombëtares dhe duke thelluar statusin si një nga figurat kryesore të turneut. Lionel Messi barazoi rekordin e Miroslav Klose duke arritur në 16 gola pasi shënoi 3 herë dhe udhëqi Argentinën drejt fitores së thellë 3-0 kundër Algjerisë. Anglia përgatitet për ndeshjen e parë të botërorit sonte në orën 22. Thomas Tuchel ka vendosur një sistem ku asnjë lojtar nuk është i pazëvendësueshëm me përjashtim të Harry Kane. Por më herët në orën 19, Portugalia Cristiano Ronaldo's deputon ndaj Kongos. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë me makinë me dy timon.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, pajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: Palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
7: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly de Greda. Filloin, makinën e dy timonit.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje!
3: Dhe kush e mendonte që do vinte e mërkurë dhe kush e mendonte që data sot do të ishte 17 qershor.
2: Datë ikonike, unë sot do isha duke parë Iron Maiden në Milano, po do të isha.
3: Ne mos na i hap ato se kam anulluar koncertet Metallica-ve në Zürich, domethënë edhe
2: po ti do kesh një plan më të mirë për të bërë, ndërsa unë thjesht nuk pata para.
3: Nuk kisha asnjë plan më të mirë për të bërë,
2: do kisha llogaritur.
3: Po, kjo është vërtet, por në këtë udhtim kam anullu dhe koncertin e Liga Bues në Rom.
2: A, për atës më mje kesh farë.
3: Jo, mus merdi kej se a jeshtë interist, jo për gjithë tjetë.
2: Pikërisha?
3: Për shumë përqendë, për abit tjetë. Pra, me anullime e mi mirë, por ka rëndësi, dhe më thënë që të prenotoni me porosit Blendi Gonxhës biletat e Kanaja, si e ka imi kuj?
2: Kanja West.
3: Dikur unë do e mësoj emrin. Dikur, petohen për
2: të kam shumë besim.
3: Por ama emrin e Biankës të me nga trekuar.
2: Si e ka?
3: Bianka. Se për qatë duhet tjetër, da? E rëndësishme është jemi rikëtyrë në makinë me dy timonë në një ditë më të nxehtë se një ditë për para,
2: por me trafikant plot.
3: Me trafikant plot. Sepse, nuk e di për arsye nga investimet e huaja,
2: dhe investimet strategjike,
3: pa dyshim, rrugët tona janë gjithmonë në përpunime siber, prandaj i përshëndesim dhe gjitha ata miliona turistët të cilët kanë anulluar paketa turistike prej revolucionit.
2: Kanë shënë 34.999.000 turistë.
3: Nuk e dini se çfarë keni humbur, sepse në lindjen e mesme nuk shkoni dot.
2: Po.
3: Në Shqipëri nuk vini dot, tani çfarë do bëni? Në Greqi. Dhe kur thonë që do ikim në Greqi, ti bindesh se kush po e financon revolucionin.
2: Megjithatë ne kemi një turist këtu, që është goxha i famshëm, që thotë, "Oh, drama! We are not scared."
3: Nuk e njoh të turistin, por nëse katandisemi të dita që do të njohim turistët një nga një,
2: kjo tregon që
3: duhet mbaj mend emrat e miliona e miliona njerëzve. Urime atyre të cilët janë duke frekuentuar për të parë kampionatin botëror në fan zone.
2: Pa?
3: Sepse edhe ca fansa të një kampionati tjetër e toni qoni ju, po qa pun keni do,
2: ama keni të ashtia, ka mundësi
3: nejse, nuk ka mundësi do më thënë jo, mua unë kam pashu në filma kam
2: vërtet?
3: Pashu në Bardezi
2: jo, kote fundit po,
3: jo, me historira të vjetë në fakt ka par një film, një prodhim të fundit për Duqen që bën këta të Skajt dhe aty duken aktivitetet e fashove të para. Gjajnë me revolucionin. Çdo revolucion gjajnë me tjetrin.
2: Po, a ishte Bardezi, kjo është Roz.
3: Jo, filmi është me ngjyra.
2: Ah,
3: okay. Mos ki merak.
2: Gjë Metallica më mirë se nuk ka.
3: Pse çka ka? Nuk kemi thënë akoma që ky program mundsohet nga Electromagic.
2: Oh, për këtë eksperiencë.
3: Dhe nga Spar.
2: Pran familjes çdo ditë until it sleeps.
3: Do derisa ty zër gjumi, po ju lan komshit.
2: Çoni nga gjumi.
3: Po pse ti tani na lë të flam?

0: Tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket. Zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Është periudha e kampionatit botëror ku ka njerëz cilët e bëjnë këtë mëkat, domethënë e shohin pa leje, nuk marrin leje, domethënë
1: leje nga duhet marrin.
0: Vetëm ai leje nga këta të revolucionit, thonë, a mund ta shoh kampionatin botëror?
1: Tani ti e di shon jam nga këta të revolucionit.
0: A mund ta shoh sot ndeshjen me Renis Jokën me shokët e mi e kështu me radhë, me që na fjalë dëgjojmë këngë Renis Jokën. Kota, domethënë me që kemi shokë sepse duam që bashkë me ndeshjen të festojmë dhe heqjen e non gratës për doktorin, të cilin ju revolucionar dhe donin burg.
1: Jo, të gjithë. Unë jam tek ata revolucionarët që duan Belindën në burg. Dëshiron të flasim më gjatë për këtë?
0: Jo, absolutisht jo, sepse kemi vendosur mos flasim për revolucionin.
1: Pikërisht si po flet, por të lutem, mund të kërkoj edhe unë diçka? Leje?
0: Po të për Renisin, nuk e di.
1: Jo, për një shokun tim tjetër, ta gjejmë pas pak.
0: Po ke lakon. Jo, atë kemi dhënë, domethënë, as ky stel.
1: Si?
0: Edhe ky do ta vendosim edhe këtë, edhe ky skataj. Por ajo që doja të thoja është që dje ka bërë 3 gola Messi.
1: Messi,
0: Leo Messi ka bërë 3 gola, ka thyer një lloj rekordi, domethënë të jashtëzakonshëm, të jashtëzakonshëm. Dhe është në një moshë gati të thyer tashmë, domethënë 39 vjeç, domethënë, por sot do të luaj Ronaldo. 41 vjeç e 4 muaj.
1: Ai duhet bëj 4 gola.
0: Po, jo, ky nuk e di sa gola do bëj, por nëse ai do të jetë golshënuesi më i mirë i këtij kampionati botëror, do të jetë golshënuesi më i vjetër në mosh. Nëse do jetë dhe fituesi i Kupës Botës, gjej pagjasa ka, do jetë edhe fituesi më i vjetër në mosh, domethënë.
1: Interesante.
0: Mos flasim më për pleqt, flasim më për të rinj, domethënë.
1: Jo, flasim për pleqt,
0: të lutem. Rekullisht.

Frapojnë të shmandur njerës mendim. Kujdes, mos ju në veçizën, në zemrën që digjet, hyhet me lëdhatime.

0: Ora 15 e 30 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
9: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh yeah. Çfarë?
10: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
9: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
11: Klubi mëngjesit.
12: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategorit në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number
3: 5. Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
2: Number 4.
3: Në vendin e katërt, Rolling Stones, In the Stars.
4: It's in the stars, it's in you and me.
2: Number 3.
5: If you play, I play into the bottle of his fears. I'm not the same.
3: Në vendin e tretë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Jemi gjithmonë këtu së bashku për të kumtuar të rejat e fundit, pavarësisht se të reja nuk ka, domethënë. Kjo është.
4: Si nuk ka të reja?
3: Nuk ka, domethënë, unë nuk shoh ndonjë gjë, domethënë, por që nga filmi Odisea.
4: Godzilla.
3: Christopher Nolan.
4: Po, thonë që është një plehrë.
3: Oh.
4: Që pash disa kështu.
3: Ka po thyen rekorde shitjesh në botrinë e bashkuar.
4: Atëherë ndoshta ka futur kod dikush.
3: Po konkretisht Instituti Britanik i Filmit IMAX ka bashkë me Institutin Bavaria që janë në Londër, njoftoi se u shitën 28,000 bileta në 24 orë të para të shfaqjes tim në kinema.
4: Kjo vjen edhe prej fakti se është Nolan.
3: Ç'a është?
4: Shumë
3: shumë mirë, domethënë, por duket se po ecën mirë, domethënë thon këta për numrin e biletave. Pastaj cilat janë komentet për filmin?
4: Bashkë nga disa regjisorë shqiptarë, në fakt, ndoshta nuk duaj.
3: A nga ata që kur nuk merrni me mohabet të tjerë flisin për kineman. E kuptoj.
4: Kush?
3: Ju.
4: Kush la?
3: Gen Z pra.
4: Jo, unë jam millennial. Okej, ti nuk di asgjë.
3: Më fal.
4: Ti nuk di asgjë.
3: Ti kam gatruar gjithmonë me dashje. Manu Chao vjen me
4: Mr. Bobby.
3: Pse dukesh si Gen Z?
4: Kush e vuri Manu Chao?
3: Nuk e di, komunistët.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: E po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
3: Atë pa qa o këpëshi.
0: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shansori se është plot, unë po vinga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
8: E dalon një kampion në shikim të barë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: Edhe kështu do më thënë se po më shqetson të shumë. Nuk e kam djekur këtë kampionatin botror deri më tani.
1: Është problemi jo, do më thënë.
0: Nuk e shoh dash problem sepse gjërat që më interesojnë po më dalin gjatë gjithë kohës. Për shembull, meqense Italia nuk është pjesëmarrëse këtë vit. Por është një nga ato vajzat që gjithmonë tërheqin vëmendje. Është një bjonde që po çon peshë rrjetin dhe gjithë tifozët e Argentinës në Shtetet Bashkuara Amerikës.
1: Okej, në Argentinë ka pas gjithmonë bjonde që kanë çuar peshë rrjetin.
0: Po jo si kjo.
1: E fundit që çoi gjithë rrjetet kudo që shkonte ishte
0: Wanda Nara, po shumë e qartë. Por e kjo i ngjan pak në fakt. Jam e bindur ka thënë ajo se Argentina mund të shkojë deri në fund. Dua të jem pjesë e atmosferës dhe ta përjetoj këtë eksperiencë me tifozët. Dhe absolutisht këto deklarata për atmosferën për stadiume, për shprehje goxha të këndshme për sportin, për argëtimin, për energjinë, i ka shoqëruar me foto shumë provokuese. Rrjeti ka marr flak, El Niño ka mbetur pas, po bën pushim, kështu që nuk e di si do shkojë kjo punë.
1: Atëre le të bëhemi 1 milion shqiptar dhe të marrim përsipër hallet e El Niños.
0: I marrim.
1: Domethënë, dhe Roy Orbison do të vitani me You Got It.
0: I got it.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni flet udhëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wem.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16:00.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16. Policia e Tiranës ka proceduar penalisht 16 shtetas në lidhje me bllokimin e rrugëve. Sipas njoftimit zyrtar, ata dyshohet për veprat penale, pengimi qarkullimit të mjeteve, prishje rente dhe qetësisë publike, si dhe organizimin dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të palishme. Disa prej protestuesve dyshohet se kanë nxitur pjesëmarrësit të vijojnë tubimin për tej orarit të lejuar, si dhe të mos respektonin perimetrin e përcaktuar për zhvillimin e protestës. Po ashtu një pjesë e tyre janë futur edhe në zonën e Fan Zone, në sheshin Skënderbej, me thirrjet turp dhe bashkohuni me ne. Dhe si pasojë duke prishur qetësinë publike, policia e Tiranës njofton më tej se dy shtetas janë shpallur në kërkim. Për këtë ngjarje ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama, i cili ndër të tjera shkroi: "Një grup vendos se ka të drejtë të friksojë të tjerët për hir të Adeut. Intimidimi paraqitet si aktivizëm dhe linçimi publik i tradhtarëve si drejtësi e Zotit në emër të popullit." Protesta e 18 e qytetarëve është paralajmëruar të nisë sot në orën 19. Tubimi nisë gjithnjë nga sheshi Skënderbej për të drejtuar drejt kryeministrisë dhe më pas me marshime në rrugët e kryeqytetit. Protesta është mbështetur në një deklaratë publike nga 123 akademik në universitetet e huaja që shprehin solidaritet. Në deklaratën e tyre, ata ngritën edhe shqetësime për arsimin, shkencën dhe inovacionin me mungesën e financimit, meritokracisë dhe autonomisë universitare. Rrjetet sociale janë përfshirë nga reagimet të kundërta pas ndeshjes Argentina-Algjeri, ku Lionel Messi shkëlqeu me 3 golësh. Debati u ndez pas një episodi në minutën e 31, ku Messi u përfshin në një duel fizik me Aysa Mandin. Veprimi u cilësua i ashpër në mediat sociale, por arbitri nuk akordoi ndëshkim, duke nxitur polemika mes atyre që flasin për padrejtësi dhe të tjerëve që e konsiderojnë reagimin të ekzagjeruar. Messi shkroi një tjetër faqe në historinë e botrorit, duke u ngjitur në kuotën e 16 golave dhe duke barazuar Miroslav Klose. Në një mbrëmje të veçantë për Argentinën, kapiteni u pa emocionuar pas golit të parë, ndërsa pas ndeshjes tha se ka kaluar ditë të vështira për arsye jashtë sportit, duke falendëruar skuadrën për mbështetjen. Rekordi erdhi në ndeshjen e tij të 200 me kombëtare në moshën 39 vjeçare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Jemi bërë shumë regë si programe, këmë rrë?
1: Po, se është dhe verë, këshu me rrë. Por, ndërkohë do hapim rubrikën Sherif i ri në qytet.
0: Po, më përqen shumë kjo rubrik.
1: Kemi pas përdor këtë shprej kur fillum ca protesta të tjera.
0: Po, duket sikur e largës.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka marr është akoma në samitin e G7-s në Evian, madje sot thuhet që do jetë për darg me presidentin Macron në sallën e pasqyrave.
0: Atëherë le të lutemi për Brigitte Macron, do t'ja lëshoj dorën asaj.
1: Puna është ky pse s'e ka marr Melaninë me vete.
0: Pse se ka marrë?
1: Ose se kemi parë, ndoshta e ka, por nëse nuk ka rëndësi. Është vënuar rreth një orë për të marrë pjesë në samitin e G7-s.
0: Shkojnë këta rrobë të rëndësishëm, bosat.
1: Një orë me vend, në është ky pse se ka marrë Melaninë me vete.
0: Pse se ka marrë?
1: Ose se kemi parë, ndoshta e ka, por nëse nuk ka rëndësi. Është vënuar rreth një orë për të

0: drejtori dhe më është mbajtur 6 muaj kjo fjali, do më thënë, më është përmëndur në gjdo moment dhe jam djerë i bullizuar.
1: Vërtet, po, për isha arruar këtë fjali.
0: Dhe ka qenë për para revolucionit. YouTube, Song of the Future. Shka nga me fundit e grupit.
1: Ti e drejtori.
0: Sabir, Sariba, Sabira, se shka një këshu, se nuk i dilte një refreni.
1: Sarilem, duke të.
0: Se shka...

0: më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home.

vet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
1: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
1: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
1: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
1: Tjera shesori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
3: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në PKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: the blues.
1: Do më thënë
0: shumë atmosferë bukur ishte.
1: Por Dirty Blonde.
0: Dirty Blonde.
1: I Bibi Rexha.
0: Ah, albumi i Gocës Tom.
1: Po, qen ka albumi i tretë më i dëgjuar në Spotify në nivel botnor.
0: Bukur shumë. Shahmat ajo shtëpia diskografike që e pushoi nga puna.
1: E tani, më thonë, nuk e pushoi nga puna, por gjithsesi, domethënë ka bërë një zgjedhje të saj, domethënë në kryet listës zgjendet albumi You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, ndjekur nga Witness i Anotr. Nuk e di s'qash
0: të dhe dhe
1: dhe dërsan më tej, pra është Dirty Blonde i Bibi Rexha. Dhe më në osa mirë me qenë shqiptar. Kjo albumi që më i dëgjuar që nga Olivia Rodrigo, që është një yll i ri i muzikës pop latine, por që po shpërthej në gjithë botë. Kaq kisha unë, por më falë që ndërpreva. Dhe më se
0: ne
1: reakcionarat jemi dhe me edukat. Worth it.

0: që po të soja për e pak, që pas gjithë këtyre muajve që janë dukur shumë gjatë, në mes të errësirës, pas shumë spekulimesh, aludimesh, teorish, skenarësh.
1: Që këndodhë?
0: Tash po e kemi një përgjigje.
1: Për çfarë?
0: Që sërish është pak ambigue për Tom Holland dhe Zendaya. Ta kanë shënë 2017-ën që dalin së bashku, Kelly, dhe veç e veç karierët respektive preferohen shumë, janë personazhe shumë të dashur. Kanë qenë në qendrën e vëmendjes, pra që 7 vite më parë, por e kanë mbajtur këtë lidhje natyre romantike shumë larg ekspozimit publik. Dhe para pak kohësh, gjatë një turneu të filmit të ri Spider-Man Brand New Day, ai ka dhënë Tom Holland i ka dhënë fund të gjitha thashëtemeve. Me një përgjigje shumë të shkurtër, por shumë domethënse, se a janë martuar, a janë fejuar, a kanë ndodhur diçka. E kam pyetur nëse fotot e tyre të dasmës, të krijuara nga inteligjenca artificiale, mos kanë shkaktuar ndo pak konfuzion tek familjarët dhe të miqtë e tyre të përbashkët. Dhe Tom Holland ka thënë, jo, sepse të gjithë ishin aty. Pas ka ndodhur prej vërteti.
1: Me siguri, domethënë.
0: Shumë humorim.
1: Gjithmonë fajin e ka baba.
0: Gjithmonë. Kur nuk e ka Salio.
1: Baba mos. Ku je baba?

0: Ora 16:00 e 31 minuta.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sill emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Atëherë Shakira.
4: Shakira.
3: Me këtë që do të them, besoj se është e zgjidhur përfundimisht një nga problemet më të mëdha që kanë pas shqiptarët këto kohë, domethënë.
4: O sa mirë.
3: Shakira ka mundësi të jetë në një lidhje të rrethë.
4: Jo.
3: Prandaj hapim rubrikën ja dhe një premtim i mbajtur nga Rilindja.
4: Faleminderit Edirama.
3: Po. E kanë kap matë. Domethënë, a ishte duke pirë kafe dhe kap matë, domethënë thanë çau. Por në Los Angeles, ka qenë këtu kur e kapën matë, sipas raportimeve të fundit, ajo është parë në shoqërinë e aktorit dhe avokatit, si që ka dhe aktor dhe avokat. Manuel Garcia Rulfo.
4: Manuel Garcia Rulfo, më lorta kontrolloi pak.
3: Uroj që të jetë i afërm i Juan Rulfo, shkrimtarit famshëm meksikan, domethënë.
4: Meksikan qenka? Po, nga Guadalajara.
3: Ah, domethënë atëre uroj të jetë pinjolli kësaj familje të jashtëzakonshme që ka alamet aktori, domethënë nëse. Okay. Pedro
4: Almodovar?
3: Jo.
4: Pedro Paramo.
3: Pedro Paramo, po.
4: Është një prej filmave me cilat ka luajtur.
3: A ka luajtur pikërisht e ky film?
4: Po.
3: Ah, ky është romani më i famshëm i Juan Rulfos.
4: Vërtet?
3: Po.
4: Wow, e po që ka nipi pra.
3: E keni vetë përkthyer në Shqip, domethënë njerëz zakonisht. Atë që ka, domethënë Shakira po bën po ecën në gjurmët e Gabriel Garcia Marquez, i cili dy gjëra nuk do i harojmë në jetë. Letrën që ka bërë për Shakirën dhe shprehjen e famshme që po ta kisha shkruar unë, Pedro Paramar.
4: Si shuaj shkrimtarin edhe një herë?
3: Juan Rulfo.
4: Juan.
3: Po ta kisha shkruar unë këtë roman, Paramo. Jo Parama, ose Parama, varet domethënë.
4: Tash atë theksin tek e parë.
3: Nuk
4: okay.
3: Nuk ka rëndësi, domethënë, në po ta kisha shkruar unë, nuk do kisha shkruar më as i libër tjetër. Njësoj si Juan Rulfo.
4: Vërtet, jam shumë. Ai ka
3: shkruar vetëm disa tregime dhe këtë libër. Kur e pyetën dhe i than, "Po ti pse nuk shkruan më?"
4: Po.
3: Ai tham, "Ka vdek ai, ajo halla që mi tregote."
4: Histori. Shen kanë të lidhur, po kështu, kusherin të 17.
3: Po që në si ka, dhe më. Give me something. Po, dhe më thashtë.

0: dhe zbulohet një varezë gigande.
1: Wow, pse jemi kaq entuziast?
0: Të balenave.
1: Ah,
0: në Oqeanin Indian mira fosile në thellësi mbi 7000 metra. I kanë gjetur. Nën. Më fal, domun. Është një ekip ndërkombëtar shkencëtar që ka zbuluar varezën e balenave, domun në thellësi të Oqeanit Indian.
1: Ai është Moby Dick?
0: Po. Po, okay. Me gjithë kapitelin. Janë qindra fosile dhe mbetje cetacesh. Kisha njëhet pa e thënë këtë fjalë, që janë shpërndarë në një zonë që shtrihet në mijëra kilometra katror. Po, pra. Dhe thellësia është 7000 metra, prandaj nuk është e përshtatshme për investime strategjike.
1: Po shumë. A kishte kështu?
0: Po, kishte
1: reptilian edhe alien të.
0: Jo, ishte i tren, kalonte me shpejtësinë. Po. Është treni i ndryshimit,
1: quhet. Makinisti Dora Kish.
0: Shabuzei.
1: A bar song.

A je gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kjo kartë flet kuq e zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi, ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
6: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
7: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: E mërkurë 17 qershor është dita kur unë kam pyetje, Kili, më vjen shumë keq. Dhe tani kam një pyetje shumë serioze. Si e kupton që vera ka filluar?
1: E më i gret, por kur arrin në plazh dhe kupton që ke haruar peshirin, shapkat, kapelen. Dhe fëmijët të çajnë drasat, po kërkojnë lodrat.
0: Po mos u shqetëso për këtë, Kili, as ti, as askush tjetër. Shpar të shpëton me pushimet.
1: Deri më 30 qershor gjen tekstile dhe artikuj plazhi me ulje deri në 50%.
0: Peshqir, shapka, veshje plazhi, aksesor veror, lodra për më të vegjëlit, gjithçka tjetër që zakonisht kujtohesh për to sapo mbri në breg.
1: Pra, këtë ver merr gjithçka me vete, përveç justifikimeve.
0: Nxiton e shpar dhe përfito ulje deri në 50%. Para se ti marr dikush tjetër, ëh?
1: Shpar,
0: Vera fillon këtu.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Është koha për Gjili Star AMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk. Jete Skandinave. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 17.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Avokati i familjes së Kol Tahira i ka reaguar pas deklaratës së deputetes së Shkodrës Mariana Koçeku, e cila paralajmëroi familjen Bajri se çdo cënim ndaj familjes së saj nuk do të tolerohej. Në reagimin e tij, Tahira i thekson se në një shtet të drejtës, askush nuk mund të etiketohet publikisht si fajtor pa vendim të organeve të drejtësisë, dhe se çdo pretendim penal duhet të mbështetet vetëm në prova dhe jo në deklarata politike apo insinuata mediatike. Tahira i ka bërë thirrje deputetes që nëse ka prova konkrete t'i paraqes pranë institucioneve. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kolliçi ka reaguar lidhur me pretendimet e deputetes Mariana Koçeku. Kryesuesi i listës për qarkun e Shkodrës e përzgjedhur Edi Ramës, e cila pas protestave vendosi të largohej nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, ka lënë të nënkuptohet sot se është kërcënuar, shkruan Kolliçi. Deputeti tha se mungesa e reagimit institucional e bën çështjen të duket e besueshme dhe kërkoi që hetimet të zbardhin rastin. Parlamenti Evropian miratoi rezolutën për Shqipërinë me 483 vota pro, duke vlerësuar progresin në rrugën e integrimit në BE dhe qëllimin për përmbylljen e negociatave deri në 2027 nëse vijon në ritmi reformave. Raporti i hartuar nga eurodeputeti Andreas Schneider dhe i mbështetur nga komisionerja për zgjerimin Marta Kos u miratua në seancën plenare pas diskutimeve paraprake në komisionet përkatëse. Gjatë votimit u rrëzua një amendament që lidhe me projektet në zonat e Vjosës, Narzës dhe Sazanit, përfshirë shqetësime për zhvillime turistike dhe ligjin për investimet strategjike. Anglia do të nisë garën në Butror në orën 22 ndaj Kroacisë në Texas. Anglezët synojnë trofeun e parë madhor që nga viti 1966. Kroacia ka arritur gjysmëfinalet në dy butrorë të fundit dhe ka eliminuar Anglinë në Butrorin 2018. Ndeshja tjetër është Gana-Panama që transmetohet orën 1 të mëngjesit dhe Uzbekistan-Kolumbi në orën 4. Sfida më e afërt është ajo mes Portugalisë dhe Republikës Demokratike të Kongos në orën 19. Portugezët e Cristiano Ronaldos konsiderohen mes favoritëve të turneut, ndërsa skuadra kongoleze rikthehet në skenën e madhe pas më shumë se 5 dekadash. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Blues në makinë me dy timon dhe me që jemi makinë, nuk mund të lëmë dot pa folur pikërisht për një nga moderatorët më të njohur britanik,
1: pa?
0: Jeremy Clarkson.
1: Jeremy,
0: ai që ka bërë Top Gear-in dhe që ka vazhduar me Top Gear-in, por ka bërë dhe një reality me me fermën që kishte bler në Britaninë e Madhe.
1: Po, diçka kam parë në fakt.
0: Është ndarë dje me në episodin e dieshëm me ata çunat e fermës dhe ju ka thënë që jam i smur me kancer agresiv madje.
1: Jo.
0: Po. U zhduka për pak kohë, u ka thënë atyre se bëra një biopsi dhe në rezultoi që është me kancer është agresiv, por është kap herët.
1: Është kap herët.
0: Kanë hiqë pjesë mirë të prostatës sot. Unë di që hiqet komplet, domethënë, por ende nuk e dim diagnozën. Ky vetë ka mësuar që në muajin maj u bë qeshor, nuk na e ka thënë, domethënë ka ngel hatri. Urojmë që
1: t'ja dal,
0: domethënë, ky ka bër Top Gear dhe The Grand Tour, ndërsa aktualisht është gjithashtu edhe fytyra e kuicit Wants to be a millionaire në ITV. Po, pra, domethënë është tipi me një fjalë.
1: E po, shumë dashuri për Jeremy, me një këngë nga Pearl Jam. Jeremy.
0: Po, si e lidh skenarin?
1: A, a.

0: A të kutuen do kush?
1: Pa tjetër.
0: Nuk e ka kopjuar.
1: Jo.
0: Atëherë, ora është 17 po shkon e 13 e po prisesh. Isha shumë e saktë.
1: Do të presim derisa të shkojë atëherë kur duhet.
0: Sa po shkoj. Haha, dhe është pikërisht momenti kur kam një tjetër pyetje serioze.
1: A e ke me orë, po. Dekort.
0: Si ka mundësi Enkel, që në verë dita kalon ka shpejt, nërsa pastrimi zgjat sa një sezoni tërë.
1: Sepse në radhë të parë dita është më e shkurtër, radhë dytë kalon një randë nga mile.
0: Se ke keq fare. Në fakt më kanë bërë një super reklam për ato fshesat dhe kanë shtypin shumë të mira. Pra sekreti nuk është pastrosh më shumë,
1: por të pastrosh më zgjuar, siç e the edhe vetë, më thon, dhe ky është çasti, kjo është dekika, ky është momenti.
0: Me ofertat e reja nga Electromagic.
1: Tjetër, pikërisht deri në 39% ulje tek fshesat e tua.
0: Po rrobat?
1: Edhe për ato ka menduar mile lavatrice dhe tharse për larje dhe tharje perfekte, pa humbur kohë.
0: Do me thënë më pak kohë me punët e shtëpisë
1: dhe më shumë kohë me akullore, ndetjen, pushimet e gjërat e tjera që bëjmë.
0: Pëlqen keq fare. Mile.
1: Ekskluzivisht nga Electromagic.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
4: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallat.
6: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
7: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiqse. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Tani besoj do jesh më qet. Më qet me siguri sepse ka pasur shumë
1: projekti.
0: Jo, përveç saj të bën emision tjetër, domthonë me saludimeve për ndarje Justin Timberlake
1: dhe censurën.
0: Jessica Otto censurën. Jessica Biel,
1: po, shumë e bukur e vajzë.
0: Janë rishfaqur së bashku.
1: Po shqyr. E ka lënë alkoolin ai sa.
0: Po më dhe këto gjere i dini jo, dëmë.
1: I dim në gjitha.
0: Po i gjimoni njërzit nga mbrapa, dëmë, kafe, ku shkërë ne me pinë i godë, dëmë, bëta një, dëmë.
1: Jo, më jo, a i kryon probleme.
0: Pse, e ka pinë me shërë?
1: Ma jo, e ka me kërcim, se është Justin Timberlake. Po se ndalon policia dhe pas të i nankot, në.
0: Jo, e nuk është ankuar fare, ka dorëzuar patentën edhe ka devizur me autobus.
1: Oh?
0: Pavarësisht se në këtë periudhë verë e mira është që kondicionerët e urbanëve duhet punojnë. Mm-hmm. Me vonë, gjatë ditës këta janë parë në një darje tjetër. Dhe kam pasë edhe një paraprakitje elegante e kështu do më. Page 6, faqa 6 është qetësuar. Është
1: qetësuar
0: jashtë zakonisht shumë. Mirë, tani nëse ti do dhe një gjë tjetër.
1: E dua dhe një gjë tjetër.
0: Ka plasë sherri te Zvicra. Në botror.
1: Okay.
0: Dhe shkak që ka bërë Granit Xhaka, kapiteni i skuadrës. Mbas barazimit që ata patën 1-1, domthonë Granit Xhaka ka bërë si kapiten, nuk ka reaguar as pak mirë për shkak të rezultatit zgjënjës, sepse
1: janë barazuar në fund
0: Katari me barazu Katari. Dhe kjo ka sjellë atmosferë negative në grup, prandaj mendohet që për ta ndryshuar atmosferën në kombëtarë Zvicrës për 2 orë sot mazdite zvicerianët do vinë në qytet.
1: Po pse do vinë ne apo do na vinë se u kemi shkuar?
0: Këtë nuk e di, ju merrni vesh nga këto gjëra.
1: You make me feel.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni ofertat speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile. Ekskluzivisht nga Electromagic.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi në shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
5: Po regulloj banjon taksirat, ola.
4: Po vajte 6 muaj që bën punime.
5: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
4: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
5: At pa qa o këpëshi.
6: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale.
7: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje.
8: O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka.
9: Por i shtova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
11: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti të ngresh një dolli. Një stele akull, e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.

0: Një studim i ri që lidhet me gjeneratën Z. Po, ndoshta nuk është marrë parasysh, nuk jam marrë fare në konsideratë ata që jetojnë në Shqipëri, në fakt është në Amerikë. Në SHPA tregohet se në më shumë se 2 milion të rritur, të rinë po flenë gjithë një e më herët keli. Ka një orar mesatari të gjumit që është vendosur rreth orës 10:06, për që në shumë të sakt. Shumë prej tyre raportojnë që janë në shtratë që prej orës 21 të darkës. Është një gjë që bie çik në kontrast me këtë stereotipin e famshëm që të rinë të kalojnë net pa gjumë, dalin shumë. Por kjo gjeneratë Z tashmë po dalin më pak, konsumojnë më pak alkol, ka një jetë sociale më të kufizuar.
1: Po ç'a bëjnë më tepër këta?
0: Ç'a bëjnë më tepër? Merë me njëri tjetrin, krijojnë trende të tila, po mësa duke të shëndechme në për TikTok-e.
1: Por e qukë ta, nuk e kanë atë kënajsim, o gotë se si e kisha emrin kër e pytë në mëgjes? Ose o qunë o si e kisha emrin? Mësa duke
0: t'jo, ndoshtë akta i bëngë të diskutime me mëgjeseve.
1: Ah.
0: Ndërkohë që t'gjojnë, po, indie rock, duke pirë një matcha.
1: A, thasë se t'gjosh i klubin e mëgjesit.
0: Me, po, nuk e përjashtore, se dhe ata e përshafojnë shumë gjeneratën Z.
1: Si ishte kjo puna e matchas?
0: A, është një akshopie.
1: E kuptohen. Në më poecim nga fitoria në fitoria, kam për shtypjen.
0: There is a house

0: kurti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Tik-tak, mos prit më gjatë, në Neptun vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski gjithgjatë, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
3: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolin ka një histori.
4: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humbu uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
6: O zemër, erdha unë.
7: Qa zemër, zemër, zemër, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemër, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tira shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Një këngë e mrekullueshme që nuk e shijuam siç duhet.
1: Jo pse atë pjesën e kishim, domethënë mbas Pearl Jam e kishim edhe imitimin. Prandaj jemi në fund të këtij programi sepse edhe ora na shënon largimet për kace, tani në orën 6 luan Portugalia me Kongon dhe fillon dhe festa për
0: arritjen e parë, fitoren e parë të
1: jo prehjen e non gratës doktorit.
0: Okej, okay, po flasim për gratë respekti. Ne kemi festuar syri. Festojnë parët.
1: Më mirë syri se të nami, të bëm, por nuk e di sa shumë e festuam.
0: Shumë e festuam, po ta them unë.
1: Dhe mbas feste, pastaj dolet në rrugë edhe në burg.
0: Po, të tham Belinda në burg.
1: Ja. Këtë nuk e kemi dëgjuar. Kemi dëgjuar variantin original.
0: Të lutem mos më bëj hide në Instagram.
1: Okay.
0: Dëgjoj.
1: Tani, mos haroni që do kthehemi prapë nesër në tjetër orë në tjetër radio.
0: Nesër është ditë e shënuar.
1: Ç'ka
0: do? Do jetë premtier.
1: Pikë zez. Do të thashë të ndryshoje pak, do të na fol më tepër me slogane, do. A kemi një këngë nga Buena Vista Social Club për të
0: Chan Chan.
1: Shumë mirë, përshëndesim të gjithë komunitetin komunistin
0: e dëgjon. Buena Vista.
1: Mos harroni që ky program mundsohet edhe nga Spar.
0: Pran familjes çdo ditë, por edhe nga Electromagic. Përjeto experience. Tani ti lë një sa porosion se si dihet. Dikush do të ndjek ndeshjen, dikush tjetër do shkojë protestë, dikush do bëj një ecje. E rëndësishme është të përqafoni njëri tjetrin, të doni njëri tjetrin, të puthni njëri tjetrin, bëni dashuri. Çan çan.
1: Wow, çan këngë. Dhe të mendosh edhe këta janë komunistë.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic The Spire.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
0: Ora 18:01 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Mbahet sot në orën 19 protesta e 18 ku qytetarët kërkojnë dorëheqjen e kryeministit Rama, ndryshimi i orarit u morë si vendim për shkak të temperaturave të larta që kanë përfshirë vendin. Grumbullimi nis nga sheshi Skënderbej, si gjithnjë dhe vijon përpara kryeministrisë, shoqëruar me marshime në rrugët e kryeqytetit. SPAK zhvilloi ceremoninë përmbyllëse të procesit të vettingut ku drejtuesi i saj Klodian Brau vlerësoi reformën në drejtësi si thelbësore për rritjen e besimit të qytetarëve tek institucionet. Në të njëjtën konferencë u ndal edhe inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani, i cili vlerësoi punën e organeve të rivlerësimit, duke krahasuar me periudhën përpara reformës vitit 2016. Kryeministri gjatë pjesëmarrjes në konferencën vjetore të Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin deklaroi se Ballkani Perëndimor është i domosdoshëm për të ardhmen e Evropës. Rama tha se Shqipëria po ecën me ritme të shpejta drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe kërkoi që procesi zgjerimit të mos zvarritet, por të ofrojë më shumë përfshirje graduale për vendet e rajonit. Në pjesën e sigurisë, kryeministri u ndal tek sulmet kibernetike dhe dezinformimi, duke thënë se Shqipëria ka qenë gjithashtu e prekur nga këto fenomene dhe duke paralajmëruar për pasojat e tyre në shoqëri. Mesfushori portugez Bernardo Silva është zyrtarisht lojtari i ri Real Madridit, duke u bashkuar klubit madrilen deri në vitin 2028, si një transferim i lirë pas përfundimit të kontratës me Manchester City. Sipas mediave spanjolle, më herët gjermankatos Barcelona konsiderohej favorite për sigurimin e shërbimeve të tij. Megjithatë, situata ndryshoi në momentet e fundit pas ndërhyrjes së Jose Mourinho's, i cili raportohet se bindi lojtarin të bashkohet Realit. Mesfushori portugez do të përvojsojë sonte kombëtare në përballjen e pasnjore ndër Republikës Demokratike Kratike të Kongos. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë mix.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
5: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback, nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajthitur fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albanian National Radio.

të vini në mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjojmë nga hënët premte si gjithmonë pak pas orës 18 deri në orën 21. Ju kujtoj se na dëgjoni nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin Radio Shqip dhe Club FM Kosovën, e dëgjoni aty dhe sigurisht faqen tonë zyrtare në internet, nëse është më e lehtë ajo për ju në clubfm.al. Jo vetëm na dëgjoni në fakt online, po në të njëjtën kohë informoheni në kategori të ndryshme në faqe sipas interesit tuaj, të asaj që doni të dini apo doni të mësoni. E sigurt që edhe këtë mbrëmje deri në orën 21 ka muzikë të mirë, po ka edhe shumë gjëra në vëmendje, sikundër vetëm pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për të zbuluar personazhe të famshëm që kanë lindur në 17 qershor. E nis me Ton Dedën, kujtojmë pak Nuk kërkoj tjetër njerëz, Elton Deda.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

50 Shades of Black, Jodie Whittaker, 25 vjeç sot, lindi në Huddersfield në Angli, aktoria e cila lindi në 17 qershor në vitit 1982, ajo do të luan të Beth Latimer në serit Broadchurch dhe sigurisht u bë pak më e famshme kur më vonë do të luan të në filma si Attack the Block, One Day, Saint Trinians dhe në të njëtën kohë në serit e famshme të BBC, Doctor Who. Në 2009 u shfaq në Wish 143, një film i shkurtër aksion i nominuar për Oscar. Dhe në të njëjtën kohë u bashkua në 2008 në miniserit Tess of the D'Urbervilles dhe në 2007, një vit më herët kësaj, në Saint Trinians që unë edhe përmenda pak më herët. Tell Me Who, Vanotek dhe Eneli.

0: 18 e 39 minuta.
1: Tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
2: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
6: Number 5.
7: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
6: Number 4.
8: It's in the stars, it's at the stars.
7: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
8: It's in the stars, it's in you and me.
6: Number 3.
9: If you play, I play until the bottle is finished.
7: Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: than a vending apart. Pamela, better than before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

në Club FM deri në orën 21 në radio në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Shumë gjëra kemi për t'ju sjellë në vëmendje, sigurisht ende personazhe të famshëm që përmenden për datëlindjen e tyre sot janë binjak në horoskop që kanë lindur në 17 qershor. Është momenti për të kujtuar pak një grup shumë interesant të industrisë, ato quhen Stereophonics dhe kjo prej tyre është All in One Night.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Alo, po vite ju unë që këtu të unë shumë va plasa.

0: E detektiver, prapo vite këtu.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freskinë ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
1: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

0: sample që nuj.
1: Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. Club FM, kafe verën.
2: Në fund të kësaj ore të parë të programit, do të kthehemi më një herë pas lajmeve të orës 19 për shumë gjëra të tjera në vëmendje dhe për muzikë të mirë gjithashtu. Më që jemi këtu, Bad Habits, Ed Sheeran.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
3: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
4: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dixel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
5: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
6: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të luta.
7: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merë dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
5: Ora 9:01.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjuesit e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Policia e Tiranës ka proceduar penalisht 16 shtetas në lidhje me bllokimin e rrugëve. Sipas njoftimit zyrtar, ata dyshohen për veprat penale, pengimi qarkullimit të mjeteve, prishje e rendit dhe qetësisë publike, si dhe organizimin dhe pjesëmarrjen në grumbullime dhe manifestime të palishme. Disa prej protestuesve dyshohet se kanë nxitur pjesëmarrësit të vijonin tubimin për te orarit të lejuar, si dhe të mos respektonin perimetrin e përcaktuar për zhvillimin e protestës, po ashtu një pjesë e tyre janë futur edhe në zonën e fan zonë në sheshin Skënderbej, me thirrje turp dhe bashkohuni me ne. Policia e Tiranës njofton më tej se dy shtetas janë shpallur në kërkim. Mes të proceduarve janë edhe Arben Kola, Luciana Kokaj dhe Arlinda Leshi, që referuar vetë Kolës ditë më parë njëhen si nismëtar edhe nga policia. Për këtë ngjarje reagoi edhe kryeministri Edi Rama, i cili ndër të tjera shkroi: "Një grup vendosse ka të drejtë të friksojë të tjerët për hir të Adeut. Intimidimi paraqitet si aktivizëm, të linçimi publik i tradhtarëve si drejtësi e Zotit në emër të popullit." Protesta e 18 qytetarëve ka nisur si gjithnjë nga sheshi Skënderbej për t'u drejtuar kryeministrisë dhe më pas me marshime në rrugët e kryeqytetit. Ajo është mbështetur në një deklaratë publike nga 123 akademik në universitetet të huaja që shprehin solidaritet. Në deklaratën e tyre ata ngritën shqetësime për arsimin, shkencën dhe inovacionin, me mungesë të financimit, meritokracisë dhe autonomisë universitare. Klubi Real Madridit ka njoftuar se ka dorëzuar një deklaratë zyrtare pranë UEFA-s lidhur me çështën e njohur si Negrera. Në deklaratën e tij, klubi njofton UEFA-n për disa prova që forcojnë më tej dyshimet mbi pagesa të zgjatura dhe të paqarta që pretendohet se janë kryer nga Barcelona drejt José María Enríquez Negrera, ish nënkryetari i Komitetit Teknik të Gjyqtarëve në Federatën Spanjolle të Futbollit. Sipas Realit, dokumentacioni dorëzuar synon të mbështesë hetimet dhe të kontribuojë në sqarimin e plotë të çështjes. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Satriani, Will Forte, 57 vjeç sot, komediani që lindi në 17 qershorin e 1970, fillimisht pjesë e kastit të Saturday Night Live nga 2002 në 2010, luajti në Mac Gruber, në komedinë Në Fjalë, më vonë në një tjetër të NBC 30 Rock, ishte pjesë e serive The Last Man on Earth, dhe ishte skenarist për para kësaj fame dhe këtyre filmave në Late Show me David Letterman. Dhe sigurisht përveç punës së tij në Saturday Night Live, më vonë do të përfshihe edhe në këto filma edhe seri që unë përmënda, vetëm disa për i tyre. Garou dhe Celine Dion, Sous le Vent.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella. Far beyond

Rikthehemi në program, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21, 67 vjeç sot Thomas Hayden Church, 17 qershor 1960, aktori i cili u nominua për Oscar për rolin e tij në filmin Sideways, luajti në Spider-Man 3, gjithashtu në serit Wings, u shfaq në Daddy's Home, Killer Joey dhe We Bought a Zoo. E nisi përpara aktrimit duke qenë një talent në raport me zërin, bënte reklama dhe gjithashtu punonte në radio. Dhe më vonë debutimin e tij si regjisor do ta bënte në 2003-shën në Rolling Kansas dhe në shown Wings nga 90-a në 95-ën për të pasuar më vonë dhe të gjithë rolet, disa prej të cilëve unë edhe përmenda më herët. Tears from the Moon, Conjure One.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55-inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wayne.

0: Too Funky. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Madness, One Step Beyond for the Johnny Mix në Club FM deri në orë 21 në program Barry Manilow. 84 vjeç sot, 17 qershor 1923 lindi në Brooklyn, New York, artisti, vokalisti dhe tekstshkruesi i cili regjistroi I Write the Songs apo Mandy dhe shumë hite të tjera. Do të luante piano për Betty Midler gjatë performancave të saj më herët, edhe më vonë do shndroi sigurisht në artistin që ne njohim sot edhe në suksesin që ai pati me vitet në industrinë e muzikës. Self Love, Blondish.

0: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këti.
1: Kjo kartë fletë kuqezi. Fletë për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte, çmimi,
3: interesi, kamera, aksesorë.
4: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

Signals, Regard, The Quabs për dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Do t'ju flas për shumë çka dhe vetëm pas pak në fakt për një artiste e cila pasi hoqi dorë nga bashkëpunimi që kishte me shtëpinë e saj diskografike dhe me kontratën aty, duket se suksesi nuk ndalet, edhe gjërat me sa duket kanë marrë për mirë, sepse nuk është e thjeshtë as kjo shkëputja nga shtëpia diskografike ndonjëherë për artistët, po ky nuk është rasti i saj. Do t'ju njoh pas pak me të edhe me të rejat e fundit. Let me be second.

Të ishe dëgjoni nga Don në TikTok, në Instagram, në YouTube, ja dhe në radio. Second Voice, Let Me Be. Do të shkuputemi pak fare, janë lajmet të orës 20 dhe kthehemi më njëherë për 60 minutat e fundit të programit. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Blast Madonna, Jacob Blast, kjo është Mercy.

0: Tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12.000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 21 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Protesta e 18 qytetare ka nisur sot nga ora 19, tubimi fillon nga sheshi Skënderbej për të drejtuar kryeministrisë dhe më pas marshimeve në rrugët e kryeqytetit. Protesta është mbështetur në një deklaratë publike nga 123 akademik në universitetet të huaja që shprehin solidaritet. Në deklaratën e tyre ngrihen shqetësime për arsimin, shkencën dhe inovacionin, me mungesë financimi, meritokracie dhe autonomie universitare. Policia e Tiranës ka proceduar penalisht 16 shtetas pas bllokimit të rrugëve. Sipas policisë, disa pjesëmarrës kanë nxitur vijimin e protestës për tej orarit, si dhe kanë hyrë në zonën e fanzonë në sheshin Skënderbej, duke shkaktuar prishje të qetësisë publike, me thirrje për bashkim me tubimin. Mes të proceduarve janë edhe nismëtarët Arben Kola, Luciana Kokaj dhe Arlinda Leshi. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj protestës në Tiranë, duke deklaruar se Britma ka zëvendësuar argumentin dhe se sipas tij ekstremizmi po përdor rrugën dhe presionin publik si formë veprimi politik. Deputetja e Shkodrës Mariana Koçeku ndau një mesazh paralajmërues në rrjetet sociale për familjen Bajri, se çdo cënim ndaj familjes së saj nuk do të tolerohej. Kryetari i Komisionit të Jashtëm Igli Hasani reagoi se çdo qytetar apo zyrtar që ndihet i kërcënuar duhet të drejtohet institucioneve ligjore dhe policisë së shtetit, dhe se rrjetet sociale nuk janë vendi i dur për deklarata të tilla. Pas deklaratës së deputetes, edhe avokati i familjes Sokol Tahira i komentoi se çdo pretendim penal duhet të mbështetet në prova dhe jo në deklarata politike apo insinuata mediatike. Parlamenti Evropian miratoi rezolutën për Shqipërinë me 483 vota pro, duke vlerësuar progresin në rrugën e integrimit evropian me qëllim mbylljen e negociatave deri në vitin 2027. Gjatë votimit u rrëzua një amendament që lidhe me projektet në Sazan dhe Zvërnec. Raporti u përshëndet nga kryeministri Rama, i cili tha se ky vendim dëshmon ecurinë e Shqipërisë dhe ndan dezinformimin nga çështjet që lidhen me zhvillimin dhe mbrojtjen e zonave të veçanta. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka interpretuar qëndrimin e eurodeputetëve si mbështetje për kërkesat e protestuesve kundër ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura. Në një takim me përfaqësues të Partisë Demokratike, kreu demokrat Sali Berisha akuzoi qeverinë për mungesë transparence dhe u bëri thirrje pedagogëve të mbështesin qytetarët, duke quajtur kontributin e tyre jetik për arritjen e sukseseve të protestës. Nga konferenca vjetore e Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin, kryeministri Rama nënvizoi se procesi i integrimit evropian nuk duhet të shtyhet pafundësisht dhe kërkoi më shumë pjesëmarrje graduale për vendet e rajonit. Në lidhje me sfidat e sigurisë kibernetike, kryeministri kujtoi se edhe Shqipëria është përballur me sulme të tilla. Rama kritikoi fushatat e dezinformimit dhe paralajmëroi për pasojat e tyre në krijimin e pakënaqësive dhe polarizimit shoqëror. Një tjetër rast i mashtrimit të qytetarëve të huaj me anë të call centerave është goditur sot në kryeqytet. Uniformat blu bëjnë me dije se në prangë ranë 7 persona, 4 shtetas shqiptar, 1 shtetas paraguajan dhe 2 të tjerë angolez. SPAK zhvilloi ceremoninë për mbylljes të procesit të vettingut, ku drejtuesi i saj Klodian Brau vlerësoi reformën në drejtësi si thelbësore për rritjen e besimit të qytetarëve tek institucionet. Ambasadori i BE-s në Shqipëri Silvio Gonzato e cilësoi vettingun si një proces historik dhe kërkoi që standardet e arritura të ruhen në kohë. Bloomberg raporton se Bashkimi Evropian ka nisur kontakte me Kremlinin për të vlerësuar nëse Rusia është e gatshme për negociata serioze për përfundimin e luftës në Ukrainë. Avokatët e Luigi Mangione do të paraqesin një mbrojtje psikiatrike në gjyqin e tij, duke pretenduar se ai veproi në gjendje të rënduar emocionale. Mangione akuzohet për vrasjen e drejtorit të United Healthcare, Brian Thompson, dhe përballet me burgim të përjetshëm pasi gjykata përjashtoi dënimin me vdekje. Autoriteti britanik i mbrojtjes së të dhënave ka përfunduar hetimin sipas së cilit një ish punonjës shëndetësor dyshohet se ka keq përdorur kundrejt pagesës të dhëna të ndjeshme mjekësore të siguruara nga spitali privat ku princesha Walesit Kate Middleton ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale në vitin 2024. Një grup shoferësh tramvaji në Milano është pezulluar dhe është në hetim, pasi dyshohet se kanë shpërndarë në WhatsApp imazhe të pasagjereve gra nga kamerat e sigurisë. Komisioni Disiplinës të Federatën Shqiptare të Futbollit vendosi gjobitjen e vllaznisë me 200.000 lekë për sjellje të tifozëve. Klubi i Tiranës dhe i Kuksit janë dënuar me ndalim të regjistrimit të lojtarëve të rinj për shkak të mosshlyerjes së detyrimeve financiare. Real Madridi ka paraqitur dokumente pranë UEFA-s lidhur me çështjen e grejra që sipas klubit forcojnë dyshimet për pagesa të dyshimta nga Barcelona drejt ish zyrtarit të gjyqtarëve në Federatën Spanjolle të Futbollit, José María Enríquez de Grera. La Liga do të ketë Bernardo Silva, i cili transferohet tek Los Blancos si lojtar i lirë nga Manchester City, duke firmosur deri në vitin 2028 pas ndërhyrjes nga José Mourinho përmes fushorin e kombëtares portugeze. Anglia do të nisë garën në botror pas 2 orësh ndaj Kroacisë në Texas. Statistikat tregojnë se Kroacia ka arritur gjysmëfinalet në 2 botrorët e fundit dhe ka eliminuar Anglinë në botrorin 2018. Ndeshja tjetër Ghana-Panama transmetohet në orën 1 të mëngjesit nga stadiumi BMO Field i Torontos, 3 orë më vonë Uzbekistan-Kolumbi luhet në stadio Azteca në Mexico City. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
7: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Original Sin dhe In Excess. Pak më parë, po ju flisja për një artiste e cila ka debutuar me albumin e saj të tretë, më i dëgjuari në Spotify në nivel global, Dirty Blonde i Beverages, e cila pasi u shkëput zyrtarisht nga shtëpia e saj diskografike dhe ndërpreu kontratën me të një vit më parë, rikthehet me këtë album që është renditur në njëri prej albumeve më të dëgjuara në botë për periudhën, sepse sapo është publikuar në fakt, ka vetëm pak ditë, nga data 12 deri në 14 qershor. Mbetet një prej albumeve të suksesshëm të artistes, e cila tani është një artiste e pavarur, pra nuk ka një kontratë me një shtëpi diskografike dhe të gjitha projektet e saj sjell kështu. Ky është i katërti në karrierën e Beverages, albumi i saj i katërt dhe projekti i parë si e pavarur. Në 2025-ën, ashtu si kundër recitova, ajo i dha fund bashkëpunimit me shtëpinë e saj të mëparshme diskografike dhe ja doli e saj sjell kështu. Ky është i katërti në karrierën e Beverages, albumi i saj i katërt dhe projekti i parë si e pavarur. Në 2025-ën, ashtu si kundër recitova, ajo i dha fund bashkëpunimit

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë. Dyshek që falin rehati. Tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë.

0: produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je

Ari Grant, Do You Feel My Love? 17 gjershor në historinë e muzikës, do ta nis duke kujtuar që në vitin 1964 The Supremes solon Where Did Our Love Go dhe u shëndrua në këngën numër 1 në 100-shën e Billboard-it amerikan atko. Në 1965 për të nisur turneun e tyre amerikan, bërritën në New York The Kings. Jemi në 1977, Steve Winwood prezentoi albumin e parë solo që mbante emrin e artistit. Në 1980 nisën turneun e tyre të fundit Led Zeppelin, ndërsa në 1995 Rod Stewart theu një rekord në stadiumin Wembley në Londër në një koncert ku kishte të pranishëm 90,000 njerëz. Rock and Roll, Led

poi jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej, nuk do krahasohet dot me vetveten.

0: Ora 20:03.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up

0: Funky. Fundjava Big, këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.
0: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
2: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Rolling Stones, In the Stars.
3: It's in the stars, it's in you and me.
2: Number 3.
4: If you play, I play into the bottle of the stage. I'm not the same.
0: Në vendin e tretë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
3: Fëmijëve nën 16 vjeç duhet të ndalohet përdorimi i rrjeteve sociale, lojrave dhe aplikacioneve të inteligjencës artificiale, të cilat përfshijnë funksione të tilla si mesazhe private, sipas shefave të policisë në Mbretërinë e Bashkuar. Këshilli Kombëtar i Shefave të Policisë dhe Agjencia Kombëtare e Krimit thanë se kjo ishte veçanërisht e nevojshme kur bëhej fjalë për faqet që nuk i mbronin fëmijët nga rekomandimet për përmbajtje të dëmshme, lejonin ndarjen e fotove nudo ose kontaktin me të huaj për të miturit. Aktualisht Mbretëria e Bashkuar po debaton mundësi të tilla si zbatimi i kufizimeve të moshës, ndalime të plota ose ndalim hyrje në aplikacione, ndërsa po punon gjithashtu për ta bërë të pamundur që fëmijët në vend të bëjnë, ndajnë ose shohin foto nudo. Disa platforma si Instagram dhe TikTok kanë nisur të marrin masa për të parandaluar që fëmijët të shohin ose dërgojnë përmbajtje nudo në mesazhe.
2: High Tech Time.
3: Drejtori ekzekutiv i Stellantis, Antonio Filosa, ka prezantuar planin e tij për modelet e reja Fastlane 2030 dhe është ambicioz. Ekzekutivi ka punë të konsiderueshme për të bërë në të gjitha produktet e kompanisë, kërkimin dhe zhvillimin, shfrytëzimin e fabrikave dhe më shumë se 110 produkte të reja ose të rifreskuara në qendër. Deri në 2030, Stellantis do të prezantojë më shumë se 60 automjete të reja dhe 50 rifreskime të rëndësishme që ndikojnë në çdo markë, ndërsa 29 prej tyre do të jenë elektrike me bateri. Shumica do të kenë motor me djegje të brendshme ose sisteme fuqie hibride të butë. Gjithashtu do të ketë modele hibride elektrike dhe hibride plug-in ose automjete elektrike me gamë të zgjeruar.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
2: High Tech Time.
4: Jam vajzë pa pretendime, më pëlqen jeta me shapka buzdetit.
5: Ja, shtu thot komshia ime bukuroshe. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi rërën.

Ace of Base, The Happy Nation. Ora është 20:40 minuta, apo dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Billy Ray Cyrus ka folur së fundmi për marrëdhënien me vajzën e tij, artisten Miley Cyrus, duke treguar se të dy kanë arritur të rindërtojnë lidhjen e tyre pas një periudhe të gjatë largësie dhe tensionesh familjare. Ai theksoi se një rol të madh në ribashkimin e tyre ka luajtur muzika, e cila ka qenë gjithmonë elementi që i ka bashkuar, ka shërbyer si një ur komunikimi mes tyre duke ndihmuar të rikthejnë afërsinë dhe mirëkuptimin pas viteve të vështira. Artisti u shpreh se sot marrëdhënia e tyre është më e fortë se kurrë dhe se ata kanë arritur një nivel të ri respekti dhe lidhjeje emocionale. Nga ana tjetër, Miley ka folur më herët për raportin e saj me prindrit, duke shpjeguar se përvojat e jetës dhe rritja personale e kanë ndihmuar të shohë situatat familjare nga një këndvështrim tjetër, më i pjekur. Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson dhe Miley Cyrus.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

When you say nothing at all, Ronan Keating, kjo është një prej kolonave zanore të Notting Hill, një prej filmave të famshëm me protagonizmin e Hugh Grant dhe Julia Roberts. Me që jemi këtu do ta mbyll programin me një frazë që vjen nga një aktor dhe producent edhe regjisor që është Robert Duvall. E kemi parë në Apocalypse Now, The Godfather, The Judge apo Lonesome Dove. Ai thoshte diçka shumë të bukur në lidhje me krimin, me krimtarin në tërsi. Nuk është një gjë e madhe, por janë gjërat e vogla që ti, prej të cilave ti bën gjëra të mëdha. Edhe me këtë po ju lë njëkohësisht me një këngë e cila në fakt është publikuar në marsin e vitit të shkuar, të 2025-s, nga një artist, këngëtar, producent, kompozitor, një prej emrave më original të muzikës shqip mes të rinjve. Dhe ky është një version i remix i kësaj këngë, është fix për këtë periudhën e bukur të verës. Sergio Hajdini, Hey, si jeti? Ne dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Unë jam Elsa Mimeri, natën e

0: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
7: O zemër, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemër, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vinë shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
10: Ora 21.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Deklarata e deputetes Mariana Koçeku, lidhur me pretendime për kërcënime nga përfaqësues të grupit Bajeri në Shkodër, kanë sjellë reagime edhe nga përfaqësues të politikës. Kryetari i Komisionit të Jashtëm Igli Hasani u shpreh se çdo qytetar apo zyrtar që ndihet i kërcënuar duhet u drejtohet institucioneve ligjore dhe policisë së shtetit dhe se rrjetet sociale nuk janë vendi i duhur. Koçeku është sekretari i këtij komisioni, ndërsa raportohet të ketë munguar edhe këtë të martë në seancë. Deputetja e Shkodrës paralajmëroi familjen Bajeri se çdo cënim ndaj familjes së saj nuk do të toleroj. Deputeti demokrat Belin Këlliçi ka reaguar gjithashtu lidhur me pretendimet e deputetes Mariana Koçeku, kryesuesja e listës për qarkun e Shkodrës e përzgjedhura e Tiranës, e cila pas protestave vendosi të largohet nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Ka lënë të kuptohet sot se është kërcënuar, shkruan Këlliçi. Demokrati tha se mungesa e reagimit institucional e bën çështjen të duket e besueshme, ndërsa kërkoi që hetimet të zbardhin rastin. Parlamenti Evropian miratoi rezolutën për Shqipërinë duke vlerësuar progresin në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Raporti i hartuar nga eurodeputeti Andreas Schneider dhe i mbështetur nga komisionerja për zgjerim Marta Kos u miratua në seancën plenare. Gjatë votimit urozua një amendament që lidhet me projektet në Sazan dhe Zvërnec. Raporti u përshëndet nga kryeministri Edi Rama, i cili tha se ky vendim dëshmon ecurinë e Shqipërisë në procesin e reformave, dhe se raporti ndan dezinformimin nga çështjet që lidhen me zhvillimin dhe mbrojtjen e zonave të veçanta. Pas deklaratave të kryeministrit, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka interpretuar qëndrimin e eurodeputetëve si mbështetje për kërkesat e protestuesve kundër ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura. Bardhi tha se Parlamenti Evropian ka mbajtur një qëndrim të bashkuar me qytetarët shqiptar, duke kërkuar shfuqizimin e dispozitave të ligjit dhe parafrimin me standardet e Bashkimit Evropian. Në Tiranë po mbahet protesta e 18 qytetare nisur në orën 19. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin.

0: chica, lui è bella in chica. Tieni bomba bomba atomica.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Pyet Gol.

0: Ora 21 e 30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Komediania dhe ish prezentuesja Rosie O'Donnell, 64 vjeç, zbuloi së fundmi se i është bërë një ndërhyrje sekrete kirurgjikale, e cila i ka kushtuar më shumë se sa blerja e një makine. Edhe pse më parë kishte premtuar vetes se nuk do t'i ndryshonte tiparet e fytyrës, aktoria zbuloi se kishte bërë një ndërhyrje kirurgjikale në pjesën e poshtme të fytyrës. Vendim i privilegjuar në këtë botë dhe kjo më duket thuajse e turpshme. Mendova se ishte një tradhtim ndaj feminizmit dhe plakjes së grave në mbar botën dhe pastaj humba 22 kg, tha aktoria. O'Donnell pohoi se askush nuk e vuri re që ajo kishte bërë një ndërhyrje kirurgjikale. Asnjë person i vetëm, asnjë mik, asnjë panjohur, madje edhe njerëz të tjerë që më detyrohen komplimente. Kalova një krizë të plotë ekzistenciale feministe. Më ndryshuan fytyrën dhe qafën me ndërhyrje kirurgjikale dhe askush nuk vuri re asgjë, tha aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
3: Elle Ferguson e gjeti veten në qendër të vëmendjes dhe shumë diskutimeve pasi ndau një postim në Instagram që shkaktoi reagime publike. Në një video të postuar gjatë një vizite në butikun Louis Vuitton, influencerja 41 vjeçare pozoi me një kuti bijuterish në formë guacke, vlera e së cilës ishte rreth $23,600. Ajo shkroi poshtë videos. Sapo pash dikë nga shkolla e mesme që postoi një foto të tre fëmijëve me mbishkrimin "Çfarë mund të jetë më mirë se kaq?" Me gjithë respektin e duhur, një kuti bijuterish me guaska deti Louis Vuitton, me vlerë $23,600. Ajo shtoi gjithashtu edhe një shënim të shkurtër: "Merreni këtë me një dozë humori." Megjithatë, ky postim shkaktoi reagime të shumta.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.

Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Policia e Tiranës ka proceduar penalisht 16 shtetas në lidhje me bllokimin e rrugëve. Sipas njoftimit zyrtar, ata dyshohen për veprat penale, pengimi qarkullimit të mjeteve, prishje e rendit dhe qetësisë publike, si dhe organizimin e pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të palishme. Disa prej protestuesve dyshohet se kanë nxitur pjesëmarrësit të vionin tubimin për te orarit të lejuar, si dhe të mos respektonin perimetrin e përcaktuar për zhvillimin e protestës, po ashtu një pjesë të tyre janë futur edhe në zonën e fan zonë në sheshin Skënderbej, me thirrje turp dhe bashkohuni me ne. Policia e Tiranës njofton më tej se dy shtetas janë shpallur në kërkim. Mes të proceduarve janë edhe Arben Kola, Luciana Kokaj dhe Arlinda Leshi, që referuar vetë Kolës ditë më parë njihen si nismëtarë edhe nga policia. Për këtë ngjarje reagoi edhe kryeministri Edi Rama, i cili ndër të tjera shkroi: "Një grup vendose ka të drejtë të friksojë të tjerët për hir të Atdheut. Intimidimi paraqitet si aktivizëm dhe linçimi publik i tradhtarëve si drejtësi e Zotit në emër të popullit." Protesta e 18 të qytetarëve ka nisur si gjithnjë nga sheshi Skënderbej për t'u drejtuar kryeministrisë dhe më pas me marshime në rrugët e kryeqytetit. Ajo është mbështetur në një deklaratë publike nga 123 akademik në universitetet të huaja që shprehin solidaritet. Në deklaratën e tyre ata ngritën shqetësime për arsimin, shkencën dhe inovacionin, me mungesë të financimit, meritokracisë dhe autonomisë universitare. Klubi Real Madridit ka njoftuar se ka dorëzuar një deklaratë zyrtare pranë UEFA-s lidhur me çështën e njohur si Negrera. Në deklaratën e tij, klubi njofton UEFA-n për disa prova që forcojnë më tej dyshimet mbi pagesa të zgjatura dhe të paqarta që pretendohet se janë kryer nga Barcelona drejt José María Enríquez Negrera, ish nënkryetari i Komitetit Teknik të Gjyqtarëve në Federatën Spanjolle të Futbollit. Sipas Realit, dokumentacioni dorëzuar synon të mbështesë hetimet dhe të kontribuojë në sqarimin e plotë të çështjes. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Sot doktori më tha, vitamina D është jetë. Në Shqip përkthehet D3.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

E, sa gjëra bëjnë femrat në ver, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kap e vera.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
3: Airbus A380-800 është avioni më i madh komercial i pasagjerëve në histori që ka hyrë në shërbim serial. Fluturimi i tij i parë komercial u krye në 25 tetorin e 2007 nga Singapore Airlines. Ky avion me dukate ka një gjatësi 72.7 metra dhe një hapje krahash prej 79.7 metrash. Në konfigurimin maksimal të klasit ekonomik, ai mund të transportojë deri në 853 pasagjerë.
1: Club FM Guinness.
3: Piscina në resortin San Alfonso del Mar në Algarrobo në Kili mban rekordin si pishina më e madhe në botë për nga si përfaqja. E përfunduar në dhjetorin e 2006-ës, ajo ka një gjatësi prej 1.013 metrash dhe mbuloj një si përfaqje prej 8 hektarësh. Pishina mban rreth 250 milion litra ujë të kripur të filtruar nga oqeani paqësor. Ndërtimi i saj kushtoi afërsisht 3.5 milion dollar vetëm për sistemin e filtrimit.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbon, lider në tregun italian.
4: Homa ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
5: Homa, si e, ç'a bone?
4: Hajde, hajde, se ta porosita i bourbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
7: Kafe bourbone, e ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: BB Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Unë se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ca ditë.

0: ora 23.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Deklarata e deputetes Mariana Koçeku, lidhur me pretendime për kërcënime nga përfaqësues të grupit Bajeri në Shkodër, kanë sjellë reagime edhe nga përfaqësues të politikës. Kryetari i Komisionit të Jashtëm Igli Hasani u shpreh se çdo qytetar apo zyrtar që ndihet i kërcënuar duhet u drejtohet institucioneve ligjore dhe policisë së shtetit dhe se rrjetet sociale nuk janë vendi i duhur. Koçeku është sekretari i këtij komisioni, ndërsa raportohet të ketë munguar edhe këtë të martë në seancë. Deputetja e Shkodrës paralajmëroi familjen Bajeri se çdo cënim ndaj familjes së saj nuk do të toleroj. Deputeti demokrat Belin Këlliçi ka reaguar gjithashtu lidhur me pretendimet e deputetes Mariana Koçeku, kryesuesja e listës për qarkun e Shkodrës e përzgjedhura e Tiranës, e cila pas protestave vendosi të largohet nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Ka lënë të kuptohet sot se është kërcënuar, shkruan Këlliçi. Demokrati tha se mungesa e reagimit institucional e bën çështjen të duket e besueshme, ndërsa kërkoi që hetimet të zbardhin rastin. Parlamenti Evropian miratoi rezolutën për Shqipërinë duke vlerësuar progresin në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Raporti i hartuar nga eurodeputeti Andreas Schaider dhe i mbështetur nga komisionerja për zgjerim Marta Kos u miratua në seancën plenare. Gjatë votimit u rrëzua një amendament që lidhet me projektet në Sazan dhe Zvërnec. Raporti u përshëndet nga kryeministri Edi Rama, i cili tha se ky vendim dëshmon ecurinë e Shqipërisë në procesin e reformave dhe se raporti ndan dezinformimin nga çështjet që lidhen me zhvillimin dhe mbrojtjen e zonave të veçanta. Pas deklaratave të kryeministrit, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka interpretuar qëndrimin e eurodeputetëve si mbështetje për kërkesat e protestuesve kundër ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura. Bardhi tha se Parlamenti Evropian ka mbajtur një qëndrim të bashkuar me qytetarët shqiptar, duke kërkuar shfuqizimin e dispozitave të ligjit dhe parafrimin me standardet e Bashkimit Evropian. Në Tiranë po mbahet protesta e 18 qytetare nisur në orën 19. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Gjyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

Ai mendoni si kur beharit ngele i 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape beharit.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdoren në përqendra tregtare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq.

parë donatën ndroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndroj sikur bie bëlldum në pishin. All I do is dream of you. Si thoni, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishin.

rëmë bashkëshort e më tha Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie A ndryshojmë subjekt? I thash Okej, më shumë punë shtëpie duhet bësh

sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast. Kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka gjithë.

0: fundi mishti ja pa fat.
1: Më tha bajsa.
0: Po pse moj? Po ja lash laptopin në tokë mbrëm dhe nëna ipi sipër se kujtoi se ishte peshore.
1: Lëre se e kuptova i thash.
2: Edhe nëna peshonte fiks.

0: A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon një kohësisht tingujt e dalgëve, tingujt e erës dhe Club FM. Club FM, kap e verën.
1: Ora 24.
2: Club FM.

Me komshinë të pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, a ty lëre.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

tha që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kapi libri.

s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, J.

Po duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Po, sa shumë pas kam birë dje. Klab FM, lëri.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM

0: Je povështroja dy meso burra në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Senso questa vita.
0: Club FM, KB Radio.